Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona. Son as 4. Te sam no

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

0: Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos
1: Radio Piratona. Son as 5.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

que esta música me recorda a Torreino e a festas, e a festas das parroquias. Non lle contei a Judith. Judith era profe este ano no Saxforum. Da anécdota que nos contou Manuel da Orquesta Clásica de Vigo, de Riverano Soutullo, que fixo moitos cartos, ou facía os cartos, pois adaptando as partituras, no, e vendéndoas para que se tocaran nas plazas e nos, para xente do pueblo, o que tocaba nos salóns das casas bien.

0: Estamos falando con un veciño de Valladares que, a ver, agora que está tan de moda as cabañas nos árboles e pasar un tempiño, sí, pois ti vives nos, eres un mogli, ¿no?
1: No, a ver, son un pouco nómada, a verdade. Son daqui do Portal, levo toda a vida aquí, pero fai uns anos empecé a traballar nun sector bastante pouco coñecido que é a arboricultura,
0: sí.
1: Que ao final o meu uso traballo é a poda en altura. Especializado única e exclusivamente en árbores. Entón foi, pues, fai 10 anos de empezar a traballar nisto e moverme por toda Galicia. Entonces fume movendo según fora necesario o traballo. Estuve agora por Pontevedra, estuve en agora de feito estuve en Lugo.
0: Sí.
1: Pero bueno, non podemos olvidar que o pobo chama un.
0: Estás na montaña.
1: Había de montar un proxecto, e agora de montar un proxecto como que fixen agora. Era o máis razonable era montalo na casa. Estes pequenos proxectos sempre requieren pues, un pouco de esforzo, un pouco de todo, sobre todo nos comezos, e a casa pues, xa tiña pues, un pouco de infraestructura para pa facelo.
0: Bien, entonces o proxecto é, empezamos por aí.
1: Sí, o proxecto pois é un pouco, chamase Alma de Madeira, bueno, un pouco a buscarlle unha segunda vida a toda a madeira resultante destes traballos de poda que levábanos a facer. Entón, eu pois, teño accedido a, pois, a moitísimos sitios, a unha inmensa variedade de árbores.
0: Sí.
1: Entón, era pois, deses restos que, por desgracia, aquí en Galicia, moitos aproveitanse pois, para leña ou fanse pois, para caldeira, para pellets, para biomasa incluso, pois era tratar de aproveitalos para darlle unha segunda vida, pois como mesas, lámparas, e incluso algún moble de baño, relosos, pois calquera cousa que nos podamos imaginar que madeira. Mm. Incluso pois, algún utensilio de cociña, que son cousas pequenas que tamén se poden facer moi, moi fácil. Sí. Entón, todas estas pequenas cousas pois, teñen a súa historia detrás polos sitios onde proceden.
0: Todo está resumindo, está facendo unha sinopsis moi boa. Levamos 20 minutos falando na terraza, me estuveches enseñando fotos que podíamos haber feito esta conversa paseando polo... No, estás a canto a un kilómetro de aquí.
1: Sí, menos tú no Portal. O sea, é a Yoladiña.
0: Podíamos haber paseado polos... Son pezas de mobiliario, pero que poden ser esculturas, porque non son rectas, ¿no?
1: No, teñen a súa personalidade, porque son todas elas de árbores que, bueno... que nos chamamos como madeira friendly, madeira amigable, que é esa madeira que resulta de traballos de poda ou tala. O sea, en ningún momento se cortou ningún árbore para facer este tipo de mobiliario. Toda ela, pues, talouse, a maior parte de ela, por motivos de seguridade ou por motivos de disputas, pues, mala ubicación da árbore ou por outros moitos motivos, antes de que forase pa madeira. Ou sí. Si que no, o que eu fixen foi darlle esa segunda vida e tratar de recuperar esa madeira e evitar, pois, ensiñarlle pois, o resto da xente.
0: Sí. Por exemplo, contame da tala que fixeste desde un árbol que estaba no Camiño de Santiago, en que convertiches ti iso?
1: Sí, de feito, pois mira, esa tala foi dun árbore pertencente a unha igrexa en Lugo. O traballo entrou nos polo arzobispado dali de Lugo. Foi por motivos dun temporal, fai cousa mellor de 6 anos, rompeu yo que a copa, e o eixo. Entón, diso resultou ser un árbore bastante peligrosa, sobre todo por estar ubicado ao lado do Camiño de Santiago.
0: Sí.
1: Entón, pasaban por ali moitísimos camiñantes ao longo do día, e incluso moitos paraban ali porque era un sitio moi sombrío pa comer e todo. Entón, ese árbore nos cortámolo. Sin embargo, que estaba ali naquel momento o cura Susto nos comentou de que gustaríalle moito facer unhas tablas desa árbore. Entón, pues, poñéndome a falar con ele todo, eu tiño os medios para facer esas tablas desa árbore. Entón, fixemos unhas cantas, unhas quedouse o Susto cura e o arzobispado con elas para a igrexa ou para temas deles, a verdade é que algunhas sí que vin na igrexa que tiñan unha mesa ali feita na entrada, e as outras, pois, quedei máis eu polo traballo realizado.
0: E que fixiches?
1: Donde esas que fixen son as que teño ahora que en exposición na casa, e son, pois, unhas mesas de salón, pa por diante dun sofá, unha mesa de comedor, un lavabo, un espello, algunha pequena lámpara, a verdade, alguna... Que máis?
0: Debo decir, é a mesa que me enseñaches que tiña unha greta e lle meteches unhas clachas.
1: Si, son unhas grietas, a forma de evitar esas grietas, polo movimento que pode ter a madeira e as tensións, con unhas pajaritas. Entón, as pajaritas o que facemos é cerrar a grieta e por moitos cambios de temperatura ou humidade que haya, sempre evitámonos pues, que poda seguir agrietando e así estraguese a mesa.
0: Contácheme, mire, que a mí a peza que máis me gustou é unha mesiña pequeniña que ten os toros do árbol. Contanos a historia desa.
1: Pois esa foi dun traballo de limpieza de especies invasoras nun pazo na Coruña, pertencente á Diputación. De feito, unha especie, unha robinia pseudoacacia, unha especie aquí catalogada como invasora, pero cunha madeira, sin embargo, moi bonita, tonos moi, moi amarillos. Entón, pois, nos traballos de limpieza, esa árbore estaba seca, e cortámolo. Mirando un pouco para ela, dices, ostras, dábame pena de isala ali, un árbore pois, que non superaba os 30 centímetros de diámetro. Pois leveime pois, uns cepos de a mellor un metro e algo, eses cepos lá ao sol, xa na casa, convertínos en rodajas, esas rodajas despois niveleinas e todo, púsenas nun molde. Ese molde ahora, coa moda que hai últimamente con tema de epoxi, que a todos aqueles que o coñecedes,
0: que como dixeches?
1: Epoxi. Ah. Epoxi é unha resina que se emprega pois para facer desde bisutería ou para facer pois cousas preciosas con madeira. É unha resina que permíteche facer casi calquera cousa, dar calquera forma e adaptarse moi ben a madeira. Entón foi no molde poñer todas estas rodajas, todas de nunha disposición, e rellenar yo a parte interior todo con epoxi, neste caso cun color buscando que contrastara con ese amarillo da robinia, que foi o blanco. Entón non o acabado, como moita xente me dixo, que parecía mármol incluso.
0: Sí, parece mármol.
1: E a forma de aproveitar tamén esas pezas pequenas, que por sí non teñen ningún valor, pero sin embargo, se juntamos varias, pues podemos topar con algo resultante, un mueble espectacular, a verdad.
0: E cantos podes contar os anillos, a ver?
1: Sí, no, é unha especie que ainda pesa ter iso, 30 centímetros, 30 e algo de diámetro, o contar os anillos, pois daste de conta que esa árbore andaba nos 102 anos, aproximadamente. Mm. Entón, é unha árbore, pois, a verdade que nova, pero no tamaño pequena, pero sin embargo apreciable por los usanos que leva ali naquel pazo.
0: Canta historia detrás. O sea, tens un proxecto na cabeza e agora que está empezando a coller forma.
1: Sí, a ver, este proxecto leva na cabeza pois 4 ou 5 anos.
0: Sí.
1: Algún intento tuve para facelo, verdade que non foi no momento adecuado. Ahora sí que collen con moitas máis ganas, intentei levarlo a cabo. A verdade é que esperemos que pouco a pouco pois vaya resultando e dando a coñecer este proxecto para ir facendo pezas, ir expoñéndoas e darlle un pouco a conocer ese valor desa madeira que resulta de Galicia. Por final, tanto ben procede de lugares públicos, pois parques, plazas ou de lugares privados como pazos ou simplemente pois clientes particulares que a veces pois falando con eles incluso pois se deixan levar algunha peza de unha rodaja, unha peza de madeira que despois ti convertes en unha mesa ou en calquera cousa.
0: Pedironche algunha vez nun pazo que foras a podar e dixo, no, este toro deixo aquí. Ah, pero si no, podocho convertir en mesa.
1: Tuve de feito un pazo donde tiñan un cedro seco, levaban 3 ou 4 anos con el seco, un xardín todo moi ben cuidado, todo precioso, e tuvemos lo que talar porque estaba de fungos, e por iso secara. Entón, ali pois falamos con ele porque os medios que facían falta para retirálos estragarían o que o xardín do pazo. Entón fomos nós, convertímolo co aserradeiro en tablas e doí o resultante pois o dono fixo unhas mesas de exterior, unha mesa de interior e bueno, quedou el con a maior parte da madeira. Sin embargo, sí que hubo un par de pezas que me deixou a min levar, un par de rodajas pois, de 80 centímetros, un metro para min. Entón, hai clientes que sí que cho permiten e di Sancho Levar e a verdade que agradecese porque eles non se dan realmente de conta desa madeira que teñen aí e do valor que teñen, porque ti unha vez lle amosas o produto terminado encántalle, pero claro, leva un traballo e leva un proceso todo despois de cortalo enorme.
0: Sí, igual no norte de Europa que están máis afeitos a madeira porque o elemento que teñen máis fácil, nós temos aquí a pedra, ¿no? O granito e facemos todo con pedra, si podemos. Pero allí en Madeira igual están más acostumbrados a pues estas mesas irregulares o sí, obras de arte feitas con madeira.
1: Sí, que están mucho más acostumbrados. Esta moda, incluso por pues, el tema de epoxi, ve mucho de Estados Unidos, donde sí que miro que allí es un producto que emprega muchísimo para hacer mesas. O problema que tengo o epoxi, por ejemplo, que te comentaba antes, pois a o alto coste que en sí ten, porque mirámoslo nunha mesa moi bonito, pero non somos conscientes da cantidade de resina que necesitas para rellenalo. Esa resina pois ten un coste elevado, entón un mellor unha peza de madeira que mira la que por sí sola non ten valor, engadirlle o epoxi encima, e aumentase muitísimo o tanto o valor como o coste propia da peza. É un elemento un pouquiño caro, pero sí que che permite facer
0: o que che dé a imaginación.
1: Che dé a imaginación. Claro. De relosos, que teño feito algún.
0: Relosos de parede.
1: Relosos de parede, teño feito algún. De feito, podes incluso personalizalos. Teño a idea ahora de facer un, por exemplo, por unha bodega, que traballei moito ali nas senlleiras que teñen, unha bodega en Vila García.
0: Como se chama a bodega? Podes
1: a bodega é o Pazo de Rubiáns, onde ali, pois levamos moitísimo tempo traballando, coñezo o que a xente dali de mantemento do Pazo e demais, entón pois deixaron ali pois algunha peza, pedirlle sobre todo a forma de personalizarlo pois para eles cos corchos da propia bodega. Entón quería facer un reloso donde o interior todo rellenarlo, a parte da madeira dos sí. Traballos que fixemos ali, tratar de rellenarlo cos corchos.
0: E que madeira, eh?
1: A madeira, que árbol? Son calocedros. Son 7-8 calocedros que podamos, poda de seco, poda de seguridade de saneamento, onde as ramas que podamos pues, eran ramas secas, que non tiñan máis de 15 centímetros, pero sí que se poden emplear pois, para iso, para facer un reloso. Esas oquedades que quedan entre pezas, pois empregar os corchos para personalizarlo un pouco co seu, incluso poder gravar o nome propio da bodega. Uh-huh. na madeira.
0: Que barbaridade, o sea, cando se fala da trazabilidade, tú eres ti a trazabilidade do propio árbol.
1: Eu, ao final, considero unha persona moi activa, onde descubrí unha paisón, que era o meu traballo, que era podar, era descubrir lugares por Galicia, sobre todo algúns por España en diante, encantoume. Entón, dai, a partir de aí, pues, o meu hobby pues, empezou a ser un pouco pues, facer cousas así con madeira.
0: Sí.
1: Cousas moi pequeniñas, cousas así para min, ou incluso algún regalo. O que pasa é que fai uns anos foi cando me empecé a dar de conta de que pues, isto podía ser pues, un pequeno negocio paralelo ao meu traballo de arboricultura. Mm. Pero al final van os dous un collido da man
0: sí.
1: Polo tema da madeira que uso. Que resulta dos traballos de poda, entón necesito pois os traballos de poda para a producción de esa madeira. En realidad, a árbore que ao mellor corto esta semana
0: sí.
1: Hasta dentro de 4 ou 5 anos non a vou a convertir en tablas nin facer mesas
0: ou algo secar, dela.
1: Se leva un proceso de secado, leva un proceso pois moi natural, xa non é como nunha serradeiro ou noutros sitios onde poden empregarse secadores para agilizar ese proceso, no? Esa madeira pois queda en alguna finca, en algún sitio, pois a intemperie, secándose durante os anos. É verdade que ten al final un pequeno desperdicio, sobre todo polo exterior da árbore, por estar en contacto isto ca chuvia, co sol e todo, pero al final é tamén donde lle sacas esa personalidade propia da madeira.
0: Por
1: eso, algunha das mesas pode ter algún pequeno defecto, porque iso non é a madeira que ti podes ir pois, a calquera comercial ou a calquera, pois, por exemplo, un Leroy, un sitio destes onde podes encontrar madeira, claro, preparada xa para iso, no, esta pues, contén defectos, contén partes da propia árbore que non deixa de ser pues, parte da propia personalidade. O sea, teño unha rodaja moi curiosa que proviu de Mondariz Balneario,
0: sí.
1: Dos traballos que estuvemos realizando ali, que por exemplo miraslle unha punta fai contelle como 40 anos.
0: O ferro da punta?
1: O ferro da punta, pois cortando a motosserra, que como fagas eu as tablas, cortando todo, de momento, un momento mirei que iba mal, decir, ostras, que pasou, Despois, cando lixei, cando todo e tal, mirei que tiña unha punta, a típica punta que se pon nas árbores, nos torreiros ou
0: nos
1: hados, para clavar algún panfleto ou algo. Pois esa punta fai 40 anos.
0: E a punta onde estaba? No medio?
1: Estaba no medio da árbore. A árbore ao final ao crecer vai encapsulando esa punta e quedou aí, pero iso fai unha hacha de anos.
0: Unha anaco de historia.
1: Un anaco, dicir que te preguntas de cando se puso esto, por qué, demais, porque al final moitas das pezas o mellor resultan de ser de árbores de máis de 100 anos ou incluso algún máis.
0: Escoita, ti a xente dirá, bueno, e agora onde encontramos a este, do que está falando, curioseando, porque non vamos a miralo en algunha árbore en altura, porque de xa non nos enteramos. Tes redes ou algo? No.
1: Sí.
0: Así estou
1: en proceso tamén de crear a página web, que de momento pois ainda non a teño consolidada de todo, así que estou pues, con informático a piques de rematala, necesitaba todo o catálogo fotográfico que teño agora, pero sí que redes sociales, por exemplo, un Instagram tamén teño, Facebook ainda non, pero farei non estes días. Sí, mismamente o nome que lle dei, que ao final é a Alma de Madeira.
0: Alma de Madeira.
1: Alma de Madeira.
0: Para que te busquen aí.
1: Para calquera tal, ainda así tamén pues, estou buscando de isar algunhas pezas en exposición, simplemente pues, con unha chapa identificativa onde se poda acceder á web co nome da página web ou co Instagram ou mismamente cun QR para aqueles que nos adaptamos mellor ás novas tecnologías.
0: É que co QR ahora te salía a historia
1: para poder acceder.
0: Sí. Vas a estar en donde? En Silledas, ¿no? ¿Dónde?
1: Sí, ahora de feito este proxecto púseme como data límite ata o día 1 de xullo, que é cando pois empeza a feira forestal máis importante do sur de España, que é en Sergut, en Santiago.
0: Do sur de Europa, perdón.
1: Sí. Chámase Galifores, é unha feira pois de maquinaria agrícola, forestal, sobre todo forestal, pero tamén hai pequena parte de agrícola, donde pois, como hai un montón de expositores, de feito esta unha das exhibicións máis grandes que fan. Pero bueno, logo indo a esas ferias, é algo que me encanta durante moitísimos anos. Entón, como vou ali colaborando cunha das marcas que por sorte me patrocina o tema da maquinaria, que é Milwaukee, entón, pois, estou no stand deles, levarei algunha peza para expoñela e amosar ya a toda a xente que se pase por ali. Ao final, acceder é moi fácil, porque simplemente entrar na página de Galifores, sí, descargar
0: unha inscripción.
1: No, descarga
0: si quieres visitar a feira.
1: Sí, si queres visitarla, ti registraste, descárgala, imprímela ou leva no teléfono, e chegar ali en amosas ya, a entrada gratuita. Simplemente tens que facer eses pasos de registrarte para pa poder acceder.
0: E aí estás.
1: Será o 2, 3 e 4 de julio.
0: O sea, viernes, sábado e máis en domingo.
1: Jueves,
0: viernes e sábado, sí. Perdón. Moi ben.
1: A verdade é que bueno, gustaríame moito máis levar ese tipo de esta exhibición moito máis en diante, pero bueno, todo chegará, verdade?
0: Sí.
1: O sea, hai algunha peza que, pues, das que teño en casa, porque a día de
0: hoy vos
1: non dades de conta.
0: No.
1: Pero teño garaxe cheo de un montón de pezas que fixen.
0: Son voluminosas.
1: Es moitas son, sí, voluminosas. Son, entón, dame pena pois, poder telas aí ata que non se comercialicen ou así. Entón, a idea tamén é pois, poñela en exhibición en algún punto onde a xente poda de miralas, pois, por exemplo, aquí no Centro Cultural, falando co...
0: Poder
1: ter algunha arriba, pues, simplemente pues, utilizase como mesa pues, para tomar un café ou para poñerlle calquera cousa arriba, pero sin embargo no podemos mirar que iso que está feita con a propia madeira.
0: Sí. A peza que máis lata che deu, vamos a facer así un test rápido.
1: Peza que máis lata me deu. Inda estou a terminala, pero é un lavabo que está feito todo madeira. Todo madeira. Entón, facer yo que a cuidade do lavabo levoume tempo, unha curva de aprendizaxe bastante larga, pero ainda non o rematei porque de feito para non arriscarme a gostar o contacto ca agua, o que teño que facer é sellalo todo. Entonces, aproveitando ese epoxi, teño que sellalo, pero claro, volver a sellar todo ese hueco, entón, o epoxi con estas pezas, o problema é que tes unha oportunidade.
0: Sí.
1: Entón, se o faz mal, igual arrepinteste, igual volves a casilla de inicio. Entón, unha das pezas que cando este terminada, para mí máis me vai gustar seguramente, pero leva un traballo enorme. Despois teño unha...
0: Espera, casa. Madeira, de onde ven? Porque aquí hai que saber a historia da Madeira. A Madeira é esta reciente que dixeches da iglesia.
1: A Madeira, sí, susto, ese lavabo precede das sete pezas que saliron da iglesia. O sea, catro son mesas, dúas son lavabos, e unha é unha mesa de sofá, unha mesa de pequena da casa. Pero sí que unha das miñas favoritas, sin dúbida. Despois tuve en outra que buscaba eu a forma de personalizar estas mesas, porque al final cada un temos gustos, entón fixe un inserto no medio cun cristal, eu pues, optei por poñerlle un jardín zen, un pouco con musgo, pedra e area, este típico jardín zen que a veces pues, vendenche en pequeno pues, para desestresarte, entre comillas, desestresarte, porque igual te estresas moito máis, pero sí que al final ese inserto tipo de lo cubrir con calquera cousa.
0: Sí.
1: O boquetén, esa personalización, a ti gustache xogar pois o golf, pois podes mirar de facer algo en miniatura, poñer aí. A min gustame as flores, pois rellénase de flores secas e tal. A min
0: quitas o cristal e rellenas.
1: O que seña, entón podes personalizalas da forma da que ti queiras. Incluso hai algunhas que tamén estou votando ahora por algunha presa, porque tamén é un nicho de mercado, non só particular, senón algunha presa, de gravarlle o logo da empresa. Entón, aí personalízalas co logo, unha mesa única, especialmente só para eles.
0: Bueno, xa son únicas, porque esa madeira é a única peza de...
1: É as únicas pezas que hai. Unha vez que se acaben, por exemplo, fixen unha pequena gama de tablas de cociña, para cortar e tal, que... Algún dirá que dá pena cortar en riba delas porque están feitas de nogal, do nogal provinte do Fogar de Santa María en Lugo, un lugar que levaba...
0: O Fogar de Santa María, que
1: é? O edificio onde teñen ahora a Diputación, os edificios da Diputación. Entón, ali tiñan unos traballos que realizamos, tiñan unha noceira que levaba como 4 ou 5 anos seca diante de unha zona de moito paso. Entón, pues, cortámola, saliron varios cepos bastante interesantes. Eu, pues, le vemos. A verdade é que a maior parte das veces tamén dispós dos medios para leválos, porque moitas veces cólleme en certos momentos onde non teño donde leválo, e igual teño que deixar as cousas aí para levar madeira e logo volver a por as cousas. Pero sí que dei saliron pues, unhas talos de cociña que saliron como unha ducia delas, e son as únicas que hai. O sea, si queda iso, algunhas da pena cortar en riba, pero son tablas de cociña que tes pa toda a vida prácticamente.
0: O sea, sí, non é unha a madeira do nogal é unha madeira dura.
1: É unha madeira, a ver, non é de unha madeira bastante noble, unha madeira bastante dura, non é como piñeiro ou así, pero son tablas con iso, con esa personalidade que ti tes na casa e lucen. Non só o mellor para usar ti na cociña e cortar verduras ou cortar calquera cosa arriba dela, senón tamén pues, cando tes invitados para expoñer unha tabla de quesos mismamente ou algo, porque sí, son tablas que dá un pouco de pena, pero que co tamaño que grosor que se sacaron para que sean duradeiras, son tablas que iso, márcalas co cuchillo despois de varios anos. Eu mismo teño dúas que fixen fai 4 ou 5 anos dunha madeira máis blanda. Levo con elas desde iso, desde que hai 4 ou 5 anos, aguantaron humedad, aguantaron o lavavajillas, aguantaron todo, simplemente ahora están muy marcadas, dinlle unha lija,
0: perderon grosor,
1: volveron a estar como novas, perderon nada, un milímetro, muy pouquiño, e volvo a ter unha tabla pues moitos anos máis. E son tablas que pues, algún amigo que ven a casa ou así que as mira, chama moito a atención.
0: Hoteles, na entrada dun hotel.
1: É unha forma tamén de intentar chegar a algún hotel, chegar a un sitio onde poder expoñelas, onde poder dar a coñecer isto, porque ao final, pa min é unha bagua que tendo tan boa calidade de madeira en Galicia, moitos pensaremos así no eucalipto, no piñeiro e todo, que ao final é onde se produce madeira.
0: Sí.
1: Pero sí que hai madeira de moi boa calidade en Galicia. Entón, esa madeira, pues, tratar de expoñela pues, nesas pezas en varios sitios, ou tanto dende a madeira da forma máis significativa que unha tabla da cociña, como un reloso ou como simplemente unha lámpara, que todos o mellor miramos unha lámpara cun cacho de madeira, pero claro, esa lámpara leva unha historia detrás. O sea, simplemente como falamos antes, a que sacamos do traballo de viveiro,
0: sí,
1: dun árbore catalogada como monumental, que é o Ciprés da Misericordia, Un árbol que estaba, pues iso, en Viveiro, un árbol espectacular, dos poucos cipreses que teño visto nese tamaño.
0: Nese tamaño que estás falando, de que alto? Porque claro, tú para ti...
1: Altura non moita, pero de circunferencia de tronco, bastante considerable. Igual fancha falta seis personas ou sete para poder abrazar o tronco, tranquilamente.
0: E botaste es que o ciprés todo abaixo?
1: No. Ah. Esa árbol estaba catalogada, esa árbol simplemente foi asegurala, entón foi podarlle ramas secas, sobre todo porque parte da copa invadía os dous carriles da nacional que pasa por Viveiro, entón foi podarlle todas esas ramas secas e asegurala, por lo caso de que se houvese algunha rotura, pois esas ramas non chegaran ao chan. Entón, pois, resultaron un cepo, un pauciño bastante considerable de 15 centímetros, do que despois de telo na casa e movelo pa 4 ou 5 sitios e non saber que facer con él, un día pues, púseme simplemente mirar pa él e o mirar pa él dicen, pues, igual se me adapta aquí unha lámpara. A partir de aí pues, empecé e fixen unha lámpara con él, pero do que moita xente pode ver como un simple trozo de madeira, esa madeira pues, ten unha historia detrás, que se che gusta ter unha peza iso única e tal na casa, pues, é o ideal.
0: Ahora necesitas un escrito, te chaman, o árbol, que me dicen, cuentes mi historia.
1: Sí, prácticamente. O sea,
0: necesitas después, un escritor que narre un poquiño a historia.
1: Si apareces algún por ahí,
0: hacemos un chamamento.
1: Sería ideal,
0: aquí.
1: pero no, al final, muchas veces trabajo pues, recae en mí, porque también es a forma un poco de acompañar todo o proceso, tanto de a corta de madeira, como a elaboración da mesa ou de calquera peza ata a súa comercialización. Sí que hai pois, certas pezas donde sempre necesitas pois, a súa externa pois, para axudar a comercializalas, pero hai outras pezas que sempre podes pois, adaptarte ti mellor a esa parte de chegar ao cliente final e poder transmitirlle esa paixón, poder transmitirlle todo a historia de esa peza.
0: Muy bien.
1: Que al final... é un mundo que descoñecemos
0: completamente, ti porque estás en riba, ti e os teus compañeros estás en riba das árbores todo o día,
1: pasamos
0: o día que a trepar,
1: pasamos,
0: ¿no?
1: Todo o ano encima das árbores, nos especializamos justamente en árbores, a diferencia entre un sardiñeiro e aquel que se especializa no cuidado do sardín, de arbustos e de plantas pequenas, sin embargo un arborista é a o error que se especializa en árbores, en no conservación de árbores, única exclusivamente. O sea,
0: como chegaches ti aí a este camiño? Porque un sale do cole, pues a mí me encantan las árboles. Me encantan las árboles, entón eu me vou a facer leñador.
1: A verdade que eu...
0: No, te vas a donde? A Lourizán?
1: Eu non sabía que este mundo existía. Eu encontrei un pouco así por casualidade, digamos. Eu, a verdade, que empecé, pues, fai 15 anos, foi cando empecé, cando acabei o instituto, fui estudar, e gustábame traballar na naturaleza. Eu non concebía o meu traballo de estar nunha oficina metido 8 horas.
0: Non podedes mirar, pero claro, fora estabas moito máis solto que aquí.
1: A verdade que sí.
0: Claro, aquí como sí, aquí... cuatro paredes non é o teu hábitat.
1: Cambia moito, non é o meu hábitat.
0: Non, se te nota no corpo.
1: Gustame estar, estar fora, estar na naturaleza. Entón, como non concibe nunca estar nunha oficina, pues busquei o que é estar fora. Entón, gustame a natureza. De feito, pues, aquí o vivir en Vigo, pero na parte no hai un poquinho no rural, donde nos pues, temos ese contacto por parte de meus abuelos un pouco con campo, un pouco con agraria. A raíz dai, pues, empecé a estudiar sardinería, despois ainda fixe en producción agroecolóxica, o rematar producción agroecolóxica ainda fixe un ciclo superior de paisaxismo, e aí coñecín o que foi
0: mujer. Onde fixeches? Na granxa. Na granxa.
1: En Pontareas. Si estuve ali, pues, 6 aniños, ainda foi unha época
0: larga,
1: pero sí que disfrutei moitísimo de estar ali. Entón foi nun momento no último ciclo que fixen en paisaxismo, coñecín o que foi meu jefe, veume dar un curso de poda en altura, un curso de 30 horas, moi básico, e a raíz de aí pois foi rematar o curso, comprarme un equipo xa de poda, pois pa min, pa disfrutar, e ao rematar o ciclo fixen as prácticas con el. Ao rematar as prácticas foi xa el que me dixo, queres quedarte aquí? Sí. Eu quedei ali con él, isto xa fai 10 anos, os últimos 9 anos estuve con él, xa, mentras que ahora este último ano pois foi cando cambiei un pouco, pois xa que teño moi boa relación con que

0: tempo
1: para este para facer proxecto.
0: Este proxecto ao final é un traballo de semana, entón foi fins de semana, días de vacacións, días de chuvia que non podo traballar, pois por
1: fora.
0: Por fora, entón foi estar aí na casa e empezar a, pues, a meterlle horas e a sacar pezas, e según ao final vas facendo pezas, vaste motivando e vas vendo que son preciosas,
1: son.
0: E vaste facendo outras e seguindo e vas querendo facer máis.
1: Claro, me imagino entrar nun hotel e encontrar unha mesa túa. Que pegan tanto.
0: Sería un soño, a verdade, buscar algún sitio e tal, pero bueno, ahora queda esa parte que non estudiei nin tal, pero esa parte de comercial,
1: sí,
0: que pois ir un pouco porta por porta ou ir buscando contactos, ou ir buscando de moverte
1: para
0: chegar a ese público donde pois quera ter unha mesa, pois tanto ali en exposición ou algo como como poder pois iso venderlle unha mesa se lle interesa para tela ali e disfrutar dela.
1: Bueno.
0: Ao final é un mueble que se compra este prácticamente para toda a vida.
1: Para toda a vida, porque son madeiras ben tratadas.
0: Madeira que ao final non é, ademais, iso non é o típico mueble que pues, tedes ir a IKEA e compralo.
1: Non, entonces, claro.
0: É madeira.
1: É conglomerado.
0: Non é para nada.
1: Escoita unha cousa, pero Lugo é a provincia da terra en Galicia, porque hai terra mima e árboles antiguos,
0: sí,
1: un montonazo, non?
0: En Lugo sí que hai moitos árboles, o problema moitas veces é o acceso tamén deses árboles, porque sí que teño feito moitísimas pezas, moitísimos traballos en sitios onde o acceso é inviable. Entón, eses árboles son mellor moitos dos que están, que son espectaculares, os traballos que se realizan simplemente de conservación. O sea, simplemente son árboles que cando cheguen a súa etapa senescente, a súa etapa de vellos, acompáñalos ata a súa parte de na que morren. E unha vez que morren, moitos das árboles que na que nos traballamos quedan en pé como nicho biológico. Plan, unha carballeira seca un árbore, unha carballeira que non pasa a ninguén, que non tenga afluencia de xente, a árbore pues, asegúrase, queda un tronco de 4, 5, 6 metros, pero queda como nicho biológico. Ese tronco dá cobiso a aves,
1: insectos.
0: Insectos que axudan ao ecosistema da carballeira, dá unhas virtudes a todo o que é a carballeira enorme, o sea, non simplemente pues, cortámolo e fora, no, simplemente moitos quedan aí como
1: pero
0: como
1: quedan de pé, ¿eh?
0: Quedan de pé
1: secos e non caen?
0: No, quedan completamente sin ramas, sin nada, quedan un tronco donde queda aí, en algún momento o mellor convertirase nun árbore perigoso, nun elemento perigoso que habrá que cortar, pero ainda así na súa corta pues, pode quedar tirado no chan tamén como o resto do nicho biológico, podrecendo, aportándolle o chan os seus nutrientes, como o ciclo que ten a madeira. O sea, non todas as pezas son aproveitables para o meu. Hai moitas que é algo que me encanta de disalas propiamente no sitio onde pertencen. O mellor casi que a veces podes facer.
1: Mi madre, falando contigo é como se si estuéramos nunha peli del Rey León, El ciclo de la vida.
0: Parecido,
1: tal cual.
0: Parecido, non sei
1: tal.
0: Tal cual. Unha película que fallanos que non miro. Bueno, moitos pues... anos o mellor.
1: Muy ben. Bueno, fálame solamente antes de irte do eucalipto, que me dixeches que había un eucalipto gigantesco.
0: Sí, pois, pues, mira, susto como comentaba antes neste pazo que tamén unha bodega. Ali é un pazo aberto a visitas públicas, se fan de vez en cando pues, visitas, incluso creo que todos os días ahora en Brown fan visitas guiadas, podes ir ti como particular e facer unha visita ti solo ou podes optar por unha visita guiada. Ese pazo ten pues, algúns dos eucaliptos máis grandes que teño visto. Un deles está reconhecido como o eucalipto de porte máis grande de Europa. De porte referimos a perímetro de tronco. Ten 14,1 metros de perímetro de tronco, unha burrada de árbore, o sea, enorme, son como 7-8 eucaliptos en un, é unha pasada de mirar para él, se te concibes estar encima del e disfrutar da vistas que che dá de toda a bodega, de toda a ría de Vila García, é precioso, pero sí que despois teñen outros moitos árbores con pata de elefante, son con un engrosamento moi grande abaixo na base, son árboles non tan altos, pero sí espectaculares, son árboles catalogadas como recollidas no libro de Senlleiras, aquel pazo ten, pero como un montón de especies recollidas, ten de eucaliptos, calocedros, ten algunha magnolia, unha magnolia grandiflora enorme tamén recollida como Senlleira, o catálogo de arbóreo que ten ese pazo é espectacular. Entón, dali de deses pezas, o verdad

0: que o eucalipto non é unha madeira, pois o mellor
1: noble de todo,
0: que se preste ou que concibamos para facer algo, pero bueno, en algún momento farei algunha proba a ver de como saen e demais algunha, porque nos contámolo con unha madeira, pois pa papel ou pa leña. Pero, sin embargo, é unha madeira que ben cuidada, ben tratada, pois pode salir a resultar unha mesa ou algo bastante curioso.
1: Uh-huh. Pois, Javi, volves outro día e nos contas máis adiante como vai.
0: Según vai evolucionando o proxecto,
1: sí, porque agora
0: é día.
1: Incipiente, está, mira a súa forma, é como acabas de amasar, ten que levedar.
0: Isto é o comezo de algo que espero que leve pois moitos anos e que siga aquí para todos, sobre todo, iso, concienciar a que la xente de ese tipo de traballos, de ese tipo de ese uso da propia madeira.
1: Muy ben, pues nada, moi boa mañán.
0: Moitísimas gracias por recibirme e nada, pues calquera cousiña.
1: Aquí estás.
0: Se preguntan, xa sabes.

0: ¿Sí, eh?
1: ¡Sí!
0: Pues eso ahora mismo lo vamos a ver.
2: Zarzuelas de salón que, o que a proposta de a Orquesta Clásica de Vigo, a segunda vez que se fai. Moi bons días, Manuel. Contamo ti.
3: Hola, que tal?
2: Pues moi ben, te pillamos aí no medio da organización.
3: Pilladesme agora tirando cables.
2: A ver, a proposta da Orquesta Clásica para estas estes próximos tres mércores, ¿no?
3: Sí.
2: De suyo, pues a chegarnos a ta o Berbés, aí ao convento de San Francisco, ¿no? O claustro.
3: Non é o convento de San Francisco, isto é o ex convento de San Francisco, isto foi un espazo desamortizado, é dicir, foi moitas cousas ao longo da historia. Realmente onde estamos é na Casa da Caridade, que é pues, onde está o hospicio, onde está o comedor social, onde fa un montón de actividades benéficas, e que resulta que, aparte de todo este traballo que realizan, pois teñen o único claustro barroco que hai en Vigo, que é un espazo fermosísimo. Estas cousas que te sorprenden, porque como que cruzas unha porta e estás de repente en Braga, en Pontevedra ou unha cidade que poda ter máis claustros e todo iso. Como sorprendente que isto se xa Vigo.
2: Sí. O ano pasado a xente que dixo cando entrou nese claustro, o conocía ou non?
3: No, porque é un espazo que non se coñece, porque aquí hai menores, hai ten unha actividade benéfica e até hai como unha serie de anos, non sei, creo que foron 5 anos, isto era había monxas que o xestionaban. Agora é unha fundación, dende aí creo que dende a pandemia, o que están facendo pois pues, como un pouco abrir este espazo para que coñezamos.
2: Moi ben. Entón, entre medias, con vos, hai este proxecto que ten corte benéfico, ¿no? Porque hai un ambigúo antes do concerto das 9.
3: Sí, todo o que estamos facendo vai para o comedor social. Entón, as entradas, pois, van para o comedor social, como se chama? Hai un ambigúo, é dicir, podes tomar unha cervexa, picar algo durante o concerto, e ademais hai un mercadiño benéfico onde podes mercar mobles, camisetas e outros objetos pues, que a xente dona a este sitio e que, bueno, pues, que comprando todo isto, pues, al final tamén se colabora coa nosa xente.
2: E tamén así tamén conocemos a Orquesta Clásica de Vigo, que a veces sí e a veces no. Ou as propostas musicais que trae, por exemplo, a Dios e a Tarde, ten que ver coas zarzuelas de salón. De salón quere decir que non están no teatro, sino que son máis reducidas, ¿no? Contanos.
3: A ver, e cando me ofreceron a posibilidad de facer este ciclo, pois busquei unha, é dicir, desdaste conta de que tes como unha especie de oportunidade de entrar en algo insólito, algo que é de outro tempo, e que algo pois que dices, ostras, pois é unha oportunidade. Que vas a facer aquí? Pois entón empecé a darlle voltas e dixen, jolín, como molaría poder facer unha festa e ademais unha festa de outro tempo. E o que estamos facendo é músicas de outros tempos. Por exemplo, ano pasado centrámonos na música dos cafés, no Derby, no Colón, deses repertorios, porque atopamos un arquivo, ¿no? Este ano imos facer a versión da festa privada, porque antes de que aparecese a música grabada ou a radiofórmulas,
2: sí,
3: a única forma de escoitar música era en directo. Entón, como viaxaba a música? Pois viaxaba en partituras en reduccións, porque chegaba a unha casa, pois tiñes unha reducción de piano, chegaba a un café e tiñas unha reducción para os músicos que había. Como podía ser que as nosas avoas tarareasen el mantón de Manila e cosas dese tipo? Pois porque chegaban de moitas maneras, non iban a ver un gran espectáculo de zarzuela. Non iban a ver o teatro, estas cousas, non, chegaba pois como cultura popular. Son esas reduccións. Entón, imos abordar ese traballo de reducción de obra para a festa local que de ámbito privado, e de como se coñecía e como viaxaba a música nas cidades.
2: E tú como encontras estas partituras?
3: Pues ainda que non o penses, están aí. É dicir, porque hai arquivos privados, hai arquivos, como se chama? Arquivos, jolín, os músicos guardan partituras. Por exemplo, ano pasado, traballamos co arquivo dun músico que tocaba no Café Derby, e que cando morreu a súa viuda, pois, deu as partituras. Dices, que hago con todo isto? Ajá. Los doy a un músico, están ahí. Y dices, jolín, pues cómo mola poder darle vida a este repertorio que era tan del diario. Porque una de las cosas que a mí me gusta celebrar con este ciclo é esa música que non é trascendente, que non ten esa, como se digo, esa vontade de ser historia da música, senón que son as nosas historias. Uh-huh. Entón, a historia coas que bailamos, coas que nos coñecemos, coas que coñecemos as nosas parellas, coas que pasamos os ratos cos nosos colegas. É dicir, esa historia de como nos comunicamos é valiosísima. Porque é a nosa.
2: Claro.
3: Es decir, esto, as zarzuelas non é a nosa, ou por lo menos a la mayoría, a nosa,
2: no.
3: A nosa, o noso vínculo, pero jolín, non sei, o a xente que pon música pois nos bares, a xente que pon música nos por Churruca adiante ou por todos estes sitios, jolín, fa unha labor acojonante.
2: Sí.
3: Porque é o noso pegamento.
2: Sí, sí, todos temos un paisaxe sonoro, claro.
3: Claro, é decir, cando son algo tes algún recordo, alguna historia, alguna, pois, a canción que estaba sonando cando estabas con non sei que, o que sea, este tipo de cousas son importantísimas.
2: Ah, claro.
3: Es darlle vida a ese poñer en valor ese legado tan pequeno, para min é fermosísimo. Entón, claro, pois, estamos como non recreando, porque non me gusta esta idea de considerar así un falso histórico, pero si estamos celebrando ese tipo, que exista ese repertorio.
2: Bueno, habrá xente de 70, 80, máis ben, que igual as zarzuelas sí, que forman parte do seu paisaxe sonoro porque iban a Castrelos a mirar zarzuela. O...
3: Por suposto, porque era incluso a Castrelos viaxaban esas reduccións, non iban a gran tal, sino que iban reduccións, iban artistas que viaxaban e que facían esa... Bueno, sí, que facían esas zarzuelas e músicos locais e todo iso. Entón, claro que tenga esa pegada máis nosa.
2: Como escolledes o repertorio? Que vai a sonar? Nos podes adiantar algo esta tarde?
3: Pois,
2: no?
3: Esperemos que fose unha sorpresa, porque
2: vale.
3: Por eso de que hai xente que pode ter así como un punto de conexión co que se vai tocar e que sorprende un pouquiño. Pero o que buscamos son obras que son moi coñecidas, pues los artistas como pues Chapí, pues eso, Barberi, todas estas que tienen obras conocidas que pasan a una versión de octeto de corda.
2: Por entón, sí, pues nos puedes adiantar o miércoles que ven, hay que
3: o miércoles que ven seguimos con esta idea de esa, pasamos un evento más privado, que o Salón da Burguesía, porque hoy se de todo isto, de como a música sonaba no nas casas privadas, ¿no? Nas casas, no ambiente privado, nas festas. Es decir, a xente antes sabía tocar o piano. A xente antes mercaba partituras. Unha das cousas, non sei se sabe desisto, pero unha das cousas coas que Soutullo facía diñeiro era editando partituras para tocar na casa. Porque no momento previo ese música, radio ou equipos de reproducción, pues era a forma. Entón, claro, a xente, pues cando se xuntaba, pues tocaba o piano. De feito, hai linga e pouco unha anécdota sobre isto que alguén, que un destes indianos decía que antiguos, ¿no? Que tienen piano, ¿no? Que no tienen el reproductor. Sabes, es como, mira, la gente que ainda ten VHS, ¿sabes?
2: Sí,
3: ten ese puntiño, ¿no? Es decir, mira que antiguos, ¿no? Claro. Pero tiña ese punto de que todos tiñen que ter isto para ter música. Entón, Alejo Amoedo vai facer pois vai nos ofrecer un repertorio de música galega, de compositores galegos, sobre todo de Vigo, que facían obras deste tipo.
2: Mm.
3: E vai acompañar Alejo é maravilloso porque aparte de un investigador e un gran divulgador, yo que lle gusta é poñer en valor pois este repertorio pois pequeno, galego, estas obras domésticas.
2: Sí, él fixo un disco sobre a mansión dos Ansos, que un pouco, ¿no? Titulas así.
3: Efectivamente, esa liña, sí, exactamente esa liña, é poder abordar ese repertorio que trouxo a ese disco.
2: Uh-huh.
3: E que son esas obras domésticas do Rexurdimento galego, e que, bueno, pues que o noso pasado, que ele o reivindica.
2: Uh-huh.
3: Ademais, pues por primeira vez creo que podemos anunciar que por primera vez habrá un piano de cola no en la Casa de la Caridad. Así que bueno, pues una celebración también.
2: O se tiras cable, el próximo día diriges un gruista. Mate, ¿de dónde vengo? ¿De dónde sacas ese piano de cola? ¿De dónde ven? ¿O de Alejo?
3: Bueno, pues no, algo más
2: piano. ¿Tu conservatorio?
3: No, venden de Coruña.
2: Ven por la P9.
3: Pero bueno, sí, ese otro espectáculo, ver cómo se mueve un piano, es algo, vamos, circo.
2: Luego tienes su afinador, claro, porque tiene que sonar, ¿ves?
3: Es algo que debería, gente debería ver siempre, porque es algo que ronda un circo, es fantástico.
2: Muy bien, bueno, pues podemos anotarnos, miércoles que ven, a primera hora de mañana, ponernos a hacerlo directo ahí.
3: Un piano, más o menos, así que...
2: Sobre las 5 de la tarde.
3: sí, llegará bueno. Sobre esa hora. Nada, tenemos eso, un piano que, bueno, pues que para que la gente pues vea pues ese repertorio da mierda das formas. De verdad, Alejo es espectacular, no solo como artista, sino como divulgador e investigador. Así que, claro. Bueno, pues creo que es algo muy completo.
2: Una ampliación, él está en el Instituto de Estudios Vigueses, falamos estes días que están de aniversario.
3: Correcto.
2: Y él es un dos que escribe as cousas sobre música.
3: Sí, escribo no Faro, é o que se encarga das cuestións do Instituto de Estudios Vigueses de música. E ademais, agora que saco o tema, falei con José Luis Mateo, co Instituto de Estudios Vigueses, para facer un espacio de divulgación na Casa de Caridade. A xente que veña terá pues, un espazo na entrada con varias con unha serie de entrevistas que fixemos a él, a Jorge Lamas, bueno, hicimos varias entrevistas para que a xente entenda a importancia e o valor que ten este espazo.
2: Uh-huh.
3: Con fotos antiguas, todo iso, para que a xente pues, coñeza, non só podas vir aquí, tomar algo, mercar unhas camisetas, escutar música, senón que tamén podas aprender un pouco da nosa historia.
2: Muy ben. E logo xa o último miércoles, que é o día de do Carme, ¿no? O 15 de xullo.
3: Sí.
2: O 16, claro. E logo 15, bueno, é a previa. Son esos días que empezan, no, que empezan as festas por Galicia hasta o 15 de agosto, ¿no? Bueno, entón hai unha orquestina, estades vos, ¿no? A orquesta clásica que propoñedes que?
3: Pois música de café. As músicas que se tocaban, rematamos cunha festa máis pois de café. Sí. As músicas que se tocaban nos cafés das cidades.
2: Uh-huh.
3: Estes, pues, pasodobles, valses, polcas, obras así pequenas, bailables, para estar en comunidade.
2: Vale, en petit comité coa mesa de mármol, ¿no?
3: Pues sí.
2: E as patas da máquina de coser, agora mesmo, no seu momento, no. Era outra historia. Muy ben, bueno, pues nada, te dejamos, te liberamos para que sigas dirigindo, tirando do cable, teixando todo bonito para esta tarde. As 9 da noite o concerto.
3: Que...
2: Dime.
3: Esto empieza a 7:30.
2: Sí.
3: Para que a xente pues, pueda vir con tempo, tomar algo, espadar, que ese xa un espazo agradable. Intentamos un pouco que o tempo do concerto trascenda o propio concerto. Que ese xa un evento social, onde nos podamos xuntar, estar xuntos... e gozar pues, dun espazo que normalmente non é accesible. Uh-huh. O para moitos é descoñecido. Uh-huh. Entón, pois eso, estaremos aquí ata as 10 da noite.
2: Moi ben, disfrutades deste claustro barroco, como se estuveras pues, sí, noutras partes do mundo, buscades aquí a Manuel que vos guíe, que sabe moito, o que pasa que estarás liadísimo. Moi ben, nada, ata a próxima, que te liaremos. Veña, boa mañá. Chao. Bueno, pues nos vamos a escoitar a Sota Atornillada dos Carunchos, que non sei se é popular, pero bueno, forma parte do noso paisaxe musical tamén.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

beapiratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.

cunhas 350 hectáreas afectadas e Buborás con 277. Porén, estas cifras só inclúen os incendios comunicados pola Xunta, xa que o goberno galego mantén desde hai 18 anos unha política de restrición informativa pola que non difunde de maneira sistemática os lumes de menos de 20 hectáreas. Esta opacidade impide coñecer a dimensión real da actividade incendiaria e dificulta que a cidadanía teña unha visión completa do que acontece nos montes galegos. Mentres mantén esta política informativa, a Consellería de Medio Rural presentou tamén novas ferramentas tecnolóxicas para a prevención e seguimento dos incendios. Entre elas figura a aplicación móvil Alume, que permite á cidadanía comunicar focos de lume enviando localización, fotografías ou audios. E os efectos dos incendios non rematan cando se apagan as lapas. En Ourense, as consecuencias dos grandes lumes do pasado verán están a facerse visibles agora, coas fortes tormentas e riadas rexistradas nas últimas semanas. Persoal experto relaciona os arrastres de barro, pedras e troncos observados en comarcas como Valdeorras ou Viana do Bolo coa degradación dos solos provocada polos incendios de 2025. Segundo o catedrático de Edafoloxía da Universidade de Santiago, Agustín Merino, a elevada intensidade daqueles lumes destruiu a vexetación e dificultou a súa recuperación, de xeito que quedaron amplas superficies sen capacidade para reter auga. Os solos queimados perden capacidade para infiltrar e almacenar as precipitacións, polo que a auga escorre con máis rapidez polas ladeiras e aumenta o risco de inundacións. Ademais, a falta de actuacións de restauración nas zonas máis afectadas polos incendios puido agravar os efectos das tormentas.

Escribe a piratona@sindominio.net o contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

그래?

muy buenos días. Estades escoitando o resumo do Esperta Valladares. E lume son as 10 da mañán, pero isto é unha selección das entrevistas que fixemos a semana pasada que nos gustaron. Entón, ides escoitar pois a un veciño de Valladares, a Javier Carbó, penso que é como o seu apellido. Bueno, el fai poda en altura nas árbores en senlleiras de pazos, de igrexas, de sitios moi señoreais, e cos descartes agora mesmo adícase a facer mesas, cociña, utensilios que teñen moita historia. E contounos isto. E por outra parte tamén falamos con Manuel da Orquesta Clásica de Vigo, que teñen todos os mércores de xuño este ciclo de verbenas na caridade, que se transporta música de outras épocas que non se escoitaban pois máis que en lugares así como en cafés ou en casas bien. Nada, vai nos contar un pouco do ciclo, pero sobre todo do proxecto da caridade. E por outra parte tamén de como chegaron as zarzuelas a Vigo. Este mércores vai a chegar un piano desde Coruña para ambientar a música que sonaba nos salóns das casas bien, bueno, pues por Alejo Amoedo, unha cousa ben curiosa tamén. E que máis?

0: Pois ides escoitar os rapaces de maneira informal nos descansos que estaban facendo e por que se adican á música e a min polos pasillos coa grabadora en man. Así que nada, disfrutade moitísimo deste resumiño. Isto é pasando polos pasillos da Escola da Banda, sonido de saxo, ata chegar onde os meus primeiros penitentes. Bueno, estamos aquí na... en el despacho Val. Estos, todos os voluntarios da organización do...
1: Sí.
0: Me señalen para aquí. ¿Quién quiere falar dos? Un, dos, tres, cuatro, cinco, que andáis por aquí. No, ¿Ali? No. Ay, el profe, perdón. Hola.
1: Falamos os dos.
0: Abel, ¿eh? ¿Cómo os chamades?
1: Eu, Seila.
0: Seila.
2: Anxo.
0: E Anxo, ¿os dos tocades o saxo?
2: Sí.
0: Sí, tocades na banda tamén.
1: Sí, na Unión Musical de Valladares.
0: Vale. Entón, contádeme... ¿Por qué vos metestes aquí a colaborar no Sax Forum? ¿Estuviste desde alumnos antes?
1: Sí, eu no meu caso empecé como alumna antes de estar na banda de música e despois entrei na banda, empecé a entrar en contacto con Tomás. E xa empecé a mirar pois que este rollo gustábame, tamén da importancia que ten para min como músico e tamén o que ensina Tomás, da importancia de como se organiza un festival, que hai que ter en conta, de todas estas cousas, ¿no? Que ao final aprendelas cando estás no
0: en que aprendeches dentro. Concretamente de este, por exemplo.
1: Que sempre pasan cousas, cando non as esperas sempre pasan cousas e hai e tes que arranxar no momento.
0: Vale, o ano pasado eran os avións que de
1: sí,
0: Francia non salían, por exemplo.
1: Sí, este ano, bueno...
2: Este ano parecía que iba a pasar algo, pero non pasou.
1: No, de momento...
2: Porque un profesor decidiu non contestar aos mensaxes durante 12 horas... E fomos ao Porto e dixemos, claro, como vayamos ao Porto, non estén ao Porto, no aeroporto, vamos a colapsar outra vez. Teníamos un pouco con medo, pero ben, ao final nada.
0: Bueno, e que máis aprendestes? Por exemplo, estades máis en contacto cos profes,
2: sí,
0: pero en nivel máis humano, dixéramos.
2: Tamén, claro, ¿no? Claro, falamos máis con eles, coñecémolos máis, claro, xente que son a nivel mundial moi top, xente moi, moi humana e moi cercana, sí, a pesar de... dese estatus que teñen.
0: Pois pon os nombres para que a xente que escoita saiba de quen falas.
2: Ah, pois falamos de Nicolás Arsenijevich, que é o profesor do Conservatorio Superior de París. Falamos de Christian Bir, que é unha lenda do saxofón, tiña un cuarteto moi importante.
0: Non o busquedes moito en redes, porque parece que
2: non
0: internet...
2: Non, en YouTube, grabacións.
1: Sí,
2: de...
0: pero pouca cousiña respecto que ele, non?
2: Sí.
1: Bueno, hai moita información tamén sobre o cuarteto no que ele estuvo, que é o cuarteto Habanera. Pero concretamente el non ten redes sociais, entón non... Pero no caso de Nicolás, sí.
0: Muy ben. Bueno, que vos levades deste Sax Forum, vos?
2: Por agora cansancio.
0: Vale, entonces domingo despois do último concerto.
2: Dormir 12 horas,
1: sí,
2: por aí.
1: Sí, e despois vir a resaca emocional como pasa sempre todos os anos, pero a verdade é que disfrútalo un montón, en plan, anda que sea, todos os días hai estrés polo medio, porque algún alumno venche a preguntar calquera cousa e non sabes, e despois cousas que surden nun momento que lle tes que preguntar a Tomás, e Tomás está ocupado, entón tes que arrasarte ti como podes no momento.
0: Muy bien, bueno, pues nada, a disfrutar do que vos queda. Que estabades facendo ahora? Está redactando aí unha,
1: sí,
0: nota de prensa.
1: No, estaba redactando ahora mesmo a presentación. Que, bueno, cando non toco eu no concerto, son encargada de facer as presentacións dos concertos.
0: Desta tarde.
1: Sí. Claro, como hoxe non toco, mañá sí que tocamos co ensemble, pero entón, pois, tocame facer a miña presentación. E sempre me fago así como unhas pequenas anotacións para...
0: Muy ben. Ah,
1: para que fluga un pouco.
0: Para que se estou a falar. Muy ben, pues nada, disfruta de moito.
1: Gracias.
0: Verás como puedas. Bueno, sí. Pues nada, entendes o galego, ¿no, Judith?
3: Entiendo perfectamente, aunque no lo parlo, así, pero es una maravilla escucharos hablar.
0: Sí.
3: Y además tiene el gallego, tiene una musicalidad que realmente, estando aquí una semana, terminamos aquí hablando con este vaivén, con esta musicalidad, con este acento tan bonito que tenéis.
0: Bueno.
3: Cuidadlo, preservadlo, porque es un tesoro.
0: Sí. Vamos a hablar de banda, porque vos, no vos o pueblo, que Hernani, ¿no? Tendes banda, pero no hay tanto, ¿qué? Tantas salidas o tanta actividad como, por ejemplo, que me decías, en algún momento parades y descansades. La banda de Valladares aquí, bueno, como casi todas las bandas, no habrán fanfestas, procesiones, pasacalles.
4: Sí, el movimiento de bandas que hay aquí es

en que esta música me recorda a Torreiro e a festas, e a festas das parroquias. Non lle contei a Judith. Judith era profe este ano no Sax Forum. Da anécdota que nos contou Manuel da Orquesta Clásica de Vigo, de Riverano Soutullo, que fixo moitos cartos, ou facía os cartos, pois adaptando as partituras, no, e vendéndoas para que se tocaran nas plazas e nos, para xente do pueblo, o que tocaba nos salóns das casas. Bien.

0: Estamos falando con un veciño de Valladares que, a ver, agora que está tan de moda as cabañas nos árboles e pasar un tempiño,
1: madeira.
0: Sí. Pues ti vives, nos eres un mogli, ¿no?
1: No, a ver, sou un pouco nómada, verdade. Son daqui do Portal, levo toda a vida aquí, pero fai uns anos empecé a traballar nun sector bastante pouco coñecido que é a arboricultura.
0: Sí.
1: Que ao final o meu traballo é a poda en altura. Especializado única e exclusivamente en árbores. Entón foi, pues, fai 10 anos de empezar a traballar nisto e moverme por toda Galicia. Entonces fume movendo según fora necesario o traballo. Estuve agora por Pontevedra, estuve en agora de feito estuve en Lugo.
0: Sí.
1: Pero bueno, non podemos olvidar que o pobo chama un.
0: Estás na montaña.
1: Había de montar un proxecto, e agora de montar un proxecto como que fixen agora, era o máis razonable era montalo na casa. Que estes pequenos proxectos sempre requieren pues, un pouco de esforzo, un pouco de todo, sobre todo nos comezos, e a casa pues, a tiña pues, un pouco de infraestructura para pa facelo.
0: Bien, entonces o proxecto é, empezamos por aí.
1: Sí, o proxecto pois é un pouco, chamase Alma de Madeira, bueno, un pouco a buscarlle unha segunda vida a toda a madeira resultante destes traballos de poda que levábanos a facer. Entón, eu pois, teño accedido pois, a moitísimos sitios, a unha inmensa variedade de árbores.
0: Sí.
1: Entón, era pois, deses restos que, por desgracia, aquí en Galicia, moitos aproveitanse pois, para leña ou fanse pois, para caldeira, para pellets, para biomasa incluso, pois era tratar de aproveitalos para darlle unha segunda vida, pois como mesas, lámparas, e incluso algún mueble de baño, relosos, pues cualquiera cosa que nos podamos imaginar que madeira. Mm. Incluso pues, algún utensilio de cocina, que son cosas pequeñas que también se pueden hacer muy, muy fácil. Sí. Entonces, todas estas pequeñas cosas pues tienen a su historia detrás por los sitios donde proceden.
0: Todo está resumiendo, está haciendo una sinopsis muy boa. Llevamos 20 minutos hablando en la terraza, me estuve enseñando fotos que podíamos haber feito esta conversa paseando polo... No, estás acanto a un kilómetro de aquí.
1: Sí, menos tú no Portal, o sea, yo la diña.
0: Podíamos haber paseado polos... Son pezas de mobiliario, pero que poden ser esculturas, porque non son rectas, ¿no?
1: No, teñen a súa personalidade, porque son todas elas de árbores que, bueno... que nos chamamos como madeira friendly, madeira amigable, que é esa madeira que resulta de traballos de poda ou tala. O sea, en ningún momento se cortou ningún árbore para facer este tipo de mobiliario. Mm. Toda ela, pues, talouse, a maior parte dela, por motivos de seguridade ou por motivos de disputas, pues, mala ubicación da árbore ou por outros moitos motivos, antes de que forase pa madeira. Ou sí. Si que no, o que eu fixen foi darlle esa segunda vida e tratar de recuperar esa madeira e evitar, pois, ensiñarlle pois, o resto da xente.
0: Sí. Por exemplo, contame da tala que fixeste desde un árbol que estaba no Camiño de Santiago, en que convertiches ti iso?
1: Sí, de feito, pois mira, esa tala foi dunha árbore pertencente a unha igrexa en Lugo. O traballo entrou nos polo arzobispado dali de Lugo. Foi por motivos dun temporal, fai cousa mellor de 6 anos, rompeu yo que a copa, e iso. Entón, diso resultou ser un árbore bastante peligrosa, sobre todo por estar ubicado ao lado do Camiño de Santiago.
0: Sí.
1: Entón, pasaban por ali moitísimos camiñantes ao longo do día, e incluso moitos paraban ali porque era un sitio moi sombrío pa comer e todo. Entón, ese árbore nos cortámolo, sin embargo, estaba ali naquel momento o cura. Susto nos comentou de que gustaría yo moito facer unhas tablas desa árbore. Entón, pues, poñéndome a falar con él e todo, eu tiño os medios para facer esas tablas desa árbore. Entón, fixemos unhas cantas, unhas que douse o susto cura e o arzobispado con elas para a igrexa ou para... temas deles, a verdade é que algunhas sí que vin na igrexa que tiñan unha mesa ali feita na entrada, e as outras, pois, quedei máis eu polo traballo realizado.
0: E que fixen?
1: Donde esas que fixen son as que teño ahora que en exposición na casa, e son, pois, unhas mesas de salón, pa por diante dun sofá, unha mesa de comedor, un lavabo, un espello, algunha pequena lámpara, a verdade, algunha... que máis?
0: Debo decir, a mesa que me enseñaches que tiña unha greta e lle meteches unhas clachas.
1: Sí, son unhas grietas, a forma de evitar esas grietas, por o movimento que pode ter a madeira e as tensións, con unhas pajaritas. Entón, as pajaritas o que facemos é cerrar a grieta e por moitos cambios de temperatura ou humidade que haya, sempre evitámonos pues, que poda seguir agrietando e así estraguese a mesa.
0: Contácheme, mire, que a mí a peza que máis me gustou é unha mesiña pequeniña que ten os toros do árbol.
1: Sí,
0: contanos a historia desa.
1: Pois esa foi pues, dun traballo de limpieza de especies invasoras nun pazo na Coruña, pertencente á Diputación. De feito, unha especie, unha robinia pseudoacacia, unha especie aquí catalogada como invasora, pero cunha madeira, sin embargo, moi bonita. Tonos moi, moi amarillos. Entón, pois, nos traballos de limpieza, esa árbore estaba seca, e cortámolo. Mirando un pouco pa ela, dices, ostras, pues, dábame pena de isala ali, un árbore pois, que non superaba os 30 centímetros de diámetro. Pois leveime pois, uns cepos de a mellor un metro, metro e algo, eses cepos lá sol xa na casa, convertínos en rodajas, esas rodajas despois niveleinas e todo, e púsenas nun molde. Ese molde ahora, coa moda que hai últimamente con tema de epoxi, que a todos aqueles que o coñecedes,
0: como dixeches?
1: Epoxi. Ah. Epoxi é unha resina que se emprega pois para facer desde bisutería ou para facer pois cousas preciosas con madeira. É unha resina que permítese facer casi calquera cousa, dar calquera forma e adaptarse moi ben a madeira. Entón foi no molde poñer todas estas rodajas, todas de nunha disposición, e rellenar yo a parte interior todo con epoxi, neste caso cun color buscando que contrastara con ese amarillo da rubinia, que foi o blanco. Entón, dou un acabado, como moita xente me dixo, que parecía mármol incluso.
0: Sí, sí, parece mármol.
1: E a forma de aproveitar tamén esas pezas pequenas, que por sí non teñen ningún valor, pero, sin embargo, se juntamos varias, pues podemos topar con algo resultante, un mueble espectacular, a verdad.
0: Sí. Cantos podes contar os anillos, sabes?
1: Sí, no, é unha especie que ainda pesa ter iso, 30 centímetros, 30 e algo de diámetro, o contar os anillos, pois daste de conta que ese árbore andaba nos 102 anos, aproximadamente. Mm. Entón, é un árbore, pois, a verdade que nova, pero no tamaño pequena, pero, sin embargo, apreciable por os anos que leva ali naquel pazo.
0: Canta historia detrás. O sea, tens un proxecto na cabeza e agora que está empezando a coller forma.
1: Sí, a ver, este proxecto leva na cabeza pois 4 ou 5 anos.
0: Sí.
1: Algún intento tuven para facelo, verdade que non foi no momento adecuado. Agora sí que collen con moitas máis ganas, intentei levarlo a cabo. A verdade é que esperemos que pouco a pouco pois vaya resultando e dando a coñecer este proxecto para ir facendo pezas, ir expoñéndoas e darlle un pouco a conocer ese valor desa madeira que resulta de Galicia. Mm. Por final, tanto ben procede de lugares públicos, pois parques, plazas ou de lugares privados como pazos ou simplemente pois, clientes particulares que a veces, pois, falando con eles, incluso pois, se deixan levar algunha peza de unha rodaja, unha peza de madeira que despois ti convertes en unha mesa ou en calquera cousa.
0: Pedironche algunha vez nun pazo que foras a podar e dixo, no, este toro dejo aquí. Ah, pero podo cho convertir en mesa.
1: Tuve de feito un pazo onde tiñan un cedro seco, levaban 3 ou 4 anos con el seco, un xardín todo moi ben cuidado, todo precioso, e tuvemoslo que talar porque estaba de fungos, e por iso secara. Entón, ali, pois, falamos con ele porque os medios que facían falta para retirálos estragarían o que o xardín do pazo, entón fomos nós, convertímolo co aserradeiro en tablas, e do ido resultante, pois o dono fixo unhas mesas de exterior, unha mesa de interior, e bueno, quedou el con a maior parte da madeira. Sin embargo, sí que hubo un par de pezas que me deixou a min levar, un par de rodajas pois, de 80 centímetros, un metro, para min. Entón, hai clientes que sí que cho permiten e di Sancho levar e a verdade que agradecese porque eles non se dan realmente de conta desa madeira que teñen aí e do valor que teñen, porque ti unha vez lle amosas o produto terminado encántalle, pero claro, leva un traballo, leva un proceso todo despois de cortalo enorme.
0: Sí, igual no norte de Europa que están máis afeitos a madeira porque o elemento que teñen máis fácil, nós temos aquí a pedra, ¿no? O granito e facemos todo con pedra, si podemos. Pero ali en Madeira igual están máis acostumbrados a pues, estas mesas irregulares ou sí, obras de arte feitas coa madeira.
1: Sí,
0: ali
1: están moito máis acostumbrados. Esta moda, incluso, pues, o tema do epoxi ve moito de Estados Unidos, onde sí que miro que ali é un produto que emprega moitísimo para facer mesas. O problema que ten o epoxi, por exemplo, que che comentaba antes, pois o alto coste que en si ten, porque mirámolo nunha mesa moi bonito, pero non somos conscientes da cantidade de resina que necesitas para rellenalo. Esa resina pois ten un coste elevado, entón un mellor unha peza de madeira que mira la que por si sí sola non ten valor, engadirlle o epoxi encima aumenta así muitísimo o tanto o valor como o coste propia da peza.
0: Mm.
1: É un elemento un pouquiño caro, pero sí que che permite facer
0: o que che dé imaginación.
1: Che dé imaginación. Claro. De relosos, que teño feito algún.
0: Relosos de parede.
1: Relosos de parede, teño feito algún. De feito, podes incluso personalizalos. Teño a idea ahora de facer un, por exemplo, por unha bodega, que traballei moito ali nas enlleiras que teñen, unha bodega en Vila García.
0: Como se chama a bodega?
1: O Pazo de Rubiáns. De ali, pois, levamos moitísimo tempo traballando, coñezo o que a xente dali de mantemento do pazo e demais, entón pois deixaron ali pois algunha peza, pedirlle sobre todo a forma de personalizarlo pois para eles cos corchos da propia bodega. Entón quería facer un reloso donde o interior todo rellenarlo, aparte da madeira, dos sí. Traballos que fixemos ali, tratar de rellenarlo cos corchos.
0: E que madeira,
1: A madeira que son calocedros. Son 7-8 calocedros que podamos, poda de seco, poda de seguridade de saneamento, onde as ramas que podamos pues, eran ramas secas que non tiñan máis de 15 centímetros, pero sí que se poden emplear pois, para iso, para facer un reloso. Esas oquedades que quedan entre pezas, pois empregar os corchos para personalizarlo un pouco co seu, incluso poder gravar o nome propio da bodega.
0: Uh-huh.
1: Na madeira.
0: Que barbaridade, o sea, cando se fala da trazabilidade, tú eres ti a trazabilidade do propio árbol.
1: Considero unha persona moi activa, onde descubrín unha paisón, que era o meu traballo, que era podar, era descubrir lugares por Galicia, sobre todo algúns por España en diante, encantoume. Entón, a partir de aí, pues, o meu hobby pues, empezou a ser un pouco pues, facer cousas así con madeira.
0: Sí.
1: Cousas moi pequeniñas, cousas así para min, ou incluso algún regalo. O que pasa é que fai uns anos foi cando me empecé a dar de conta de que pues, isto podía ser pues, un pequeno negocio paralelo ao meu traballo de arboricultura. Mm. Pero al final van os dous un collido da man
0: sí.
1: Polo tema da madeira que uso. Que resulta dos traballos de poda, entón necesito pois os traballos de poda para a produción desa madeira. En realidad, a árbore que ao mellor corto esta semana,
0: sí.
1: Hasta dentro de 4 ou 5 anos non a vou convertir en tablas nin facer mesas ou algo
0: secar,
1: dela. Se leva un proceso de secado, leva un proceso pois moi natural, xa non é como nun aserradeiro ou noutros sitios onde poden empregarse secadores para agilizar ese proceso, no? Esa madeira pois queda en alguna finca, en algún sitio, pois, a intemperie, secándose durante os anos. É verdade que ten, al final, un pequeno desperdicio, sobre todo polo exterior da árbore, por estar en contacto iso ca chuvia, co sol e todo, pero, al final, é tamén donde lle sacas esa personalidade propia da madeira.
0: Mm,
1: eso, alguna das mesas pode ter algún pequeno defecto, porque iso non é a madeira que ti podes ir pois, a calquera comercial ou a calquera, pois, máis exemplo, un Leroy, un sitio destes onde podes encontrar madeira, claro, preparadas a países, no, esta pues contén defectos, contén partes da propia árbore que non deixa de ser pues parte da propia personalidade. O sea, teño unha rodaja moi curiosa que proviu de Mondariz Balneario,
0: sí.
1: Dos traballos que estuvemos realizando ali, que por exemplo miraslle unha punta fai contélle como 40 anos.
0: O ferro da punta.
1: O ferro da punta, pois cortando a motoserra, que como fagas eu as tablas, cortando todo, de momento, un momento mirei que iba mal, decir, ostras, que pasou, Despois, cando lixei, cando todo por e tal, mirei que tiña unha punta. A típica punta que se pon nas árbores nos torreiros ou
0: nos
1: hados para clavar algún panfleto ou algo. Pois esa punta fai 40 anos.
0: E a punta onde estaba? No medio?
1: Estaba no medio da árbore. O sea, a árbore ao final ao crecer vai encapsulando esa punta e quedou aí, pero iso fai unha hacha de anos.
0: Un anaco de historia.
1: Un anaco, decir, que te preguntas de cando se puso esto, por qué, demais. Porque al final moitas das pezas o mellor resultan de ser de árbores de máis de 100 anos ou incluso algún máis.
0: Escoita, ti a xente dirá, bueno, e agora onde encontramos a este, do que está falando, curioseando, porque non vamos a miralo en algún árbore en altura, porque de xa non nos enteramos. Tes redes ou algo? No.
1: Sí. Estou en proceso tamén de crear a página web, que de momento pois ainda non a teño consolidada de todo, así que estou pues, con informático a piques de rematala. Necesitaba todo o catálogo fotográfico que teño agora. Pero sí que redes sociales, por exemplo, un Instagram tamén teño, Facebook ainda no, pero farei non estes días. Sí, mismamente o nome que lle dei, que al final é a Alma de Madeira.
0: Alma de Madeira.
1: Alma de Madeira.
0: Para que te busquen aí.
1: Para calquera tal, ainda así tamén pues, estou buscando de isar algunhas pezas en exposición, simplemente pues, con unha chapa identificativa, donde se poda acceder a web co nome da página web ou co Instagram ou mismamente cun QR para aqueles que nos adaptamos mellor ás novas tecnoloxías.
0: É que co QR agora te saía a historia
1: para poder acceder.
0: Sí. Vas a estar en donde? En Silleda, ¿no? ¿Dónde?
1: Sí, ahora, de feito, este proxecto púseme como data límite ata o día 1 de suyo, que é cando pois empeza a feira forestal máis importante do sur de España, que é en Sergut, en Santiago.
0: Do sur de Europa.
1: Sí. Chámase Galifores, é unha feira pois de maquinaria agrícola, forestal, sobre todo forestal, pero tamén hai pequena parte de agrícola, donde pois, como hai un montón de expositores, de feito esta unha das exhibicións máis grandes que fan. Pero bueno, logo indo a esas ferias, é algo que me encanta durante moitísimos anos. Entón, como vou ali colaborando cunha das marcas que por sorte me patrocina o tema da maquinaria, que é Milwaukee, entón, pois, estou no stand deles, levaré algunha peza para expoñela e amosar ya a toda a xente que se pase por ali. Ao final, acceder é moi fácil, porque simplemente entrar na página de Galifores, descargar
0: unha
1: inscripción. No, descarga
0: si quieres visitar a feira.
1: Si se queres visitarla, ti registraste, descárgala, imprímela ou levan no teléfono, e o chegar ali en amosas ya, a entrada gratuita. Simplemente tens que facer eses pasos de registrarte para pa poder acceder.
0: E aí estás.
1: Será o 2, 3 e 4 de julio.
0: O sea, viernes, sábado e máis en domingo.
1: Jueves,
0: viernes e sábado, perdón. Sí. Muy ben.
1: A verdade é que bueno, gustaríame moito máis levar ese tipo de esta exhibición moito máis en diante, pero bueno, todo chegará, verdade.
0: Sí.
1: O sea, hai alguna peza que pues, das que teño en casa, porque a día de
0: hoy vos
1: non dades de conta.
0: No.
1: Pero teño o garaxe cheo de un montón de pezas que fixen.
0: Son voluminosas.
1: Es moitas son sí, voluminosas, son, entón dame pena pois pues, poder telas aí ata que non se comercialicen ou así. Entón a idea tamén é pues, poñela en exhibición en algún punto donde a xente poda de miralas, pues, por exemplo, aquí no Centro Cultural, falando
0: poder
1: ter algunha arriba, pues, simplemente pues, utilizase como mesa pues, pa tomar un café ou pa poñerle calquera cousa arriba, pero sin embargo non podemos mirar que eso que está feita con a propia madeira.
0: Sí. A peza que máis lata che deu, vamos a facer así un test rápido.
1: Peza que máis lata me deu. Inda estou na terminala, pero é un lavabo que está feito todo madeira. Todo madeira. Entón, facer yo que a cuidade do lavabo levoume tempo. É unha curva de aprendizaxe bastante larga, pero ainda non o rematei porque de feito para non arriscarme a gostar con tanto agua, o que teño que facer é sellalo todo. Entón, aproveitando ese epoxi, teño que sellalo. Pero claro, volver a sellar todo ese hueco, entón, o epoxi con estas pezas, o problema é que tes unha oportunidade.
0: Sí.
1: Entón, se o faz mal, igual arrepinteste, igual volves a casilla de inicio. Entón, unha das pezas que, cando este terminada, para mí máis me vai gustar seguramente, pero leva un traballo enorme. Despois fiteño unha...
0: Espera, esa. Madeira, de onde ven? Porque aquí hai que saber a historia da Madeira. Madeira é esta reciente que dixeches da iglesia.
1: A Madeira, sí, susto, ese lavabo precede das sete pezas que saliron da iglesia. O sea, catro son mesas, dúas son lavabos, e unha é unha mesa de sofá, unha mesa de pequena da casa. Pero sí que unha das... miñas favoritas, sin dúbida. Despois tuve en outra que buscaba unha forma de personalizar estas mesas, porque al final cada un temos gustos. Entón fixe un inserto no medio cun cristal, eu pues, optei por poñerlle un jardín zen, un pouco con musgo, pedra e area. Este típico jardín zen que a veces pues, vendenche en pequeno pues, para desestresarte, entre comillas, desestresarte, porque igual te estresas moito máis, pero sí que al final ese inserto tipo de lo cubrir con calquera cousa.
0: Sí.
1: E o bo que ten esa personalización, a ti gustache xogar pois o golf, pois podes mirar de facer algo en miniatura, poñer aí. A min gustame as flores, pois rellénase de flores secas e tal. A min
0: quitas o cristal e rellenas.
1: O que seña, entón podes personalizalas da forma da que ti queiras, incluso hai algunhas que tamén estou botando ahora por algunha presa, porque tamén é un nicho de mercado, non só particular, senón algunha presa, de gravar o logo da empresa. Entón aí personalízala xa co logo, unha mesa única especialmente só para eles.
0: Para eles. Bueno, xa son únicas, porque esa madeira é a única peza de...
1: É as únicas pezas que hai. Unha vez que se acaben, pues, teño fixen unha pequena gama de tablas de cociña, de para cortar e tal, que... Algún dirá que dá pena cortar en riba delas porque están feitas de nogal, dun nogal provinte do Fogar de Santa María en Lugo, un nogal que levaba...
0: O Fogar de Santa María, que
1: é? É o edificio onde teñen ahora a Diputación, os edificios da Diputación. Entón, ali tiñan unos traballos que realizamos, tiñan unha noceira que levaba como 4 ou 5 anos seca diante de unha zona de moito paso. Entón, pues, cortámola, saliron varios cepos bastante interesantes. Eu, pues, le vemos. A verdade é que a maior parte das veces tamén dispós dos medios para leválos, porque moitas veces collenme en certos momentos onde non teño donde leválo, e igual teño que deixar as cousas aí para levar
0: outro
1: madeira
0: día.
1: E logo volver a polas cousas. Pero sí que dei saliron pues, unhas talos de cociña que saliron como unha dúcia delas, e son as únicas que hai. O sea, non te... Si quedáis, algunhas da pena cortar en riba, pero son tablas de cociña que tes pa toda a vida prácticamente.
0: O sea, sí, non é unha tabla. A madeira do nogal é unha madeira dura.
1: É unha madeira, a ver, non é de unha madeira bastante noble, unha madeira bastante dura, non é como piñeiro ou así, pero son tablas con iso, con esa personalidade que ti tes na casa e lucen. Non só o mellor para usar ti na cociña e cortar verduras ou cortar calquera cosa arriba dela, senón tamén pues, cando tes invitados para expoñer unha tabla de quesos mismamente ou algo, porque sí, son tablas que dá un pouco de pena, pero que co tamaño que grosor que se sacaron para que sean duradeiras, son tablas que iso, márcalas co cuchillo despois de varios anos. Eu mismo teño dúas que fixen fai 4 ou 5 anos dunha madeira máis blanda. Levo con elas desde iso, desde que hai 4 ou 5 anos. Aguantaron humedad, aguantaron o lavavajillas, aguantaron todo, simplemente ahora están muy marcadas, dinlle unha lija, volvín a
0: perderon grosor,
1: volveron a estar como novas, perderon nada, un milímetro, muy pouquiño, e volvo a ter unha tabla pues pois, moitos anos máis, e son tablas que pues, algún amigo que ven a casa ou así que as mira, chama moito a atención.
0: Hoteles, na entrada dun hotel.
1: É unha forma tamén de intentar chegar a algún hotel, chegar a un sitio onde poder expoñelas, onde poder dar a coñecer isto, porque ao final, para min é unha bagua que tendo tan boa calidade de madeira en Galicia, moitos pensaremos así no eucalipto, no piñeiro e todo, que ao final é onde se produce madeira.
0: Sí.
1: Pero sí que hai madeira de moi boa calidade en Galicia. Entón, esa madeira, pues, tratar de expoñela pues, nesas pezas en varios sitios, ou tanto dende a madeira da forma máis significativa que unha tabla da cociña, como un reloso ou como simplemente unha lámpara, que todos o mellor miramos unha lámpara cun cacho de madeira, pero claro, esa lámpara leva unha historia detrás, o sea, simplemente como falamos antes, a que sacamos do traballo de viveiro,
0: sí,
1: dun árbore catalogada como monumental, que é o Ciprés da Misericordia. Un árbol que estaba, pues iso, en viveiro, un árbol espectacular, un dos poucos cipreses que teño visto nese tamaño.
0: Nese tamaño que estás falando, de que alto? Porque claro, tú para ti...
1: Altura non moita, pero de circunferencia de tronco bastante considerable. Igual fancha falta seis personas ou sete para poder abrazar o tronco. Tranquilamente.
0: E botaste que? O ciprese todo abaixo?
1: No, no, no. Ah. Esa árbol estaba catalogada, esa árbol simplemente foi asegurala, entón foi podarlle ramas secas, sobre todo porque parte da copa invadía os dous carriles da Nacional que pasa por Viveiro, entón foi podarlle todas as ramas secas e asegurala, por lo caso de que se houvese algunha rotura, pois esas ramas non chegaran ao chan. Entón, pois, resultaron un cepo, un pauciño bastante considerable de 15 centímetros, do que despois de telo na casa e movelo pa 4 ou 5 sitios e non saber que facer con él, un día pues, púseme simplemente mirar pa él e o mirar pa él dicen, pues, igual se me adapta aquí unha lámpara. A partir de aí pues, empecé e fixen unha lámpara con él. Pero o que moita xente pode ver como un simple trozo de madeira, esa madeira pues, ten unha historia detrás, que se che gusta ter unha peza iso única e tal na casa, pues, é o ideal.
0: Ahora necesitas un escrito, te chaman, o árbol, que dicen, cuentes mi historia.
1: Sí, prácticamente. O sea,
0: necesitas después, un escritor que narre un poquiño a historia.
1: Si apareces algún por ahí,
0: hacemos un chamamento.
1: Sería ideal, pero no, al final, muchas veces trabajo pues, recae en mí, porque también es a forma un poco de acompañar todo o proceso, tanto de a corta da madeira, como a elaboración da mesa ou de calquera peza ata a súa comercialización. Si que hai pois certas pezas donde sempre necesitas pois a axuda externa pois para axudar a comercializalas, pero hai outras pezas que sempre podes pois adaptarte ti mellor a esa parte de chegar ao cliente final e poder transmitirlle esa paixón, poder transmitirlle todo a historia de esa peza.
0: Moi ben.
1: Que al final é un mundo que descoñecemos
0: completamente, ti porque estás en riba, ti e os teus compañeros estades en riba das árbores todo o día.
1: Pasamos
0: o día que a trepar,
1: pasamos,
0: ¿no?
1: Todo o ano encima das árbores, nos especializamos justamente en árbores, a diferencia entre un sardiñeiro é aquel que se especializa no cuidado do sardín, de arbustos e de plantas pequenas, sin embargo un arborista é a que se especializa en árbores, en no conservación de árbores, única exclusivamente. O sea,
0: como chegaches ti aí a este camiño? Porque un sale do cole, pues a mí me encantan las árboles. Me encantan las árboles, entón eu me vou a facer leñador.
1: A verdade é que
0: te vas a donde? A Lourizán?
1: Eu non sabía que este mundo existía, eu encontrei un pouco así por casualidade, digamos. Eu a verdade que empecé pues, fai mellor 15 anos, foi cando empecé, cando acabei o instituto, fui estudar, e gustábame traballar na naturaleza. Eu non concebía o meu traballo de estar nunha oficina metido 8 horas.
0: Non o podedes mirar, pero claro, fora estabas moito máis solto que aquí.
1: A verdade que sí.
0: Claro, aquí como sí, aquí... 4 paredes non é o teu hábitat.
1: Cambia moito, non é o meu hábitat.
0: Non, se te nota no corpo.
1: Gustame muchísimo estar fora, estar na naturaleza. Entón, como non concibe nunca estar nunha oficina, pues busquei o que é estar fora. Entón, gustame a natureza. De feito, pues, aquí o vivir en Vigo, pero na parte non hai un poquinho no rural, donde nos pues, temos ese contacto por parte de meus abuelos un pouco con campo, un pouco con agraria. A raíz de aí, pues, empecé a estudiar sardinería, despois ainda fixe en producción agroecolóxica, o rematar a producción agroecolóxica ainda fixe un ciclo superior de paisaxismo, e aí coñecín o que foi
0: mujer. Onde fixeches?
1: Na granxa.
0: Na granxa.
1: En Pontareas. Si estuve en ali, pues, 6 aniños, ainda foi unha época
0: larga.
1: Pero sí que disfrutei muitísimo de estar ali. Entón foi nun momento, no último ciclo que fixen, en paisaxismo, coñecín o que foi meu jefe, veume dar un curso de poda en altura, un curso de 30 horas, moi básico. E a raíz de aí, pois, foi rematar o curso, comprarme un equipo xa de poda, pois, para min, para disfrutar, e ao rematar o ciclo, fixen as prácticas con él. Ao rematar as prácticas, foi xa el que me dixo, queres quedarte aquí? Sí, eu quedei ali con él, isto xa fai 10 anos, e de aí, pois, los últimos 9 anos estuve con él, xa, mentras que ahora este último ano, pois, foi cando cambiei un pouco, pois é que teño moi boa relación con que era meu jefe, unha persoa estupenda, e a min teño unha relación de amistad enorme con él, pero sí que logré quise intentar de facer esa oportunidade mentras era noviño pa facerme autónomo e montar a empresa, pois donde no punto onde non hai xente que realiza moito o meu traballo, que é en Lugo. Entón eu aí mirei unha laguna de xente que ofertara este tipo de traballos e montei a empresa en Lugo.
0: Ajá. Entón, pasas moito tempo en Lugo.
1: Sí, paso moito tempo ali. Ahora estou, que al final me move como nada, según poda, según asa traballo, según me quede máis preto, pois tanto veño hasta aquí, hasta casa, hasta Valladares, como marcho pa ali. Mm. Entón, según me cadre, a verdade é que ahora pois levo máis tempo aquí na casa porque necesitaba tempo para
0: facer proxecto.
1: Este proxecto ao final é un traballo de semana, entón foi fins de semana, días de vacacións, días de chuvia que non podo traballar, pois por fora, entón foi estar aí na casa e empezar a meterlle horas e a sacar pezas, e según ao final vas facendo pezas, vas te motivando e vas vendo que son preciosas, e vas te facendo outras e seguindo, e vas querendo facer máis.
0: Claro, me imagino entrar nun hotel e encontrar unha mesa túa. Que pegan tanto.
1: Sería un soño, a verdade, buscar algún sitio e tal, pero bueno, ahora quedame esa parte que non estudiei nin tal, pero esa parte de comercial,
0: sí,
1: que pois ir un pouco porta por porta ou ir buscando contactos ou ir buscando de moverte
0: para
1: chegar a ese público donde pois quera ter unha mesa, pois tanto ali en exposición ou algo como como poder pois iso venderlle unha mesa se lle interesa pa tela ali e disfrutar dela.
0: Bueno.
1: Al final é un mueble que se compra este prácticamente para toda a vida.
0: Para toda a vida, porque son madeiras ben tratadas.
1: Madeira, que ao final non é, ademais, iso non é o típico mueble que, pois, tedes ir a IKEA e compralo.
0: Non, claro.
1: É madeira.
0: É conglomerado.
1: Non é para nada.
0: Escoite unha cousa, pero Lugo é a provincia da terra en Galicia, porque hai terra, mima, e árboles antiguos,
1: sí,
0: un montonazo, non?
1: En Lugo sí que hai moitos árboles. O problema moitas veces é o acceso tamén deses árboles, porque sí que teño feito moitísimas pezas, moitísimos traballos en sitios onde o acceso é inviable. Entón, eses árboles son mellor moitos dos que están, que son espectaculares, os traballos que se realizan simplemente de conservación. O sea, simplemente son árboles que cando cheguen a súa etapa senescente, a súa etapa de vellos, acompáñalos ata a súa parte de na que morren. E unha vez que morren, moitos das árboles que na que nos traballamos quedan en pé como nicho biológico. Plan, unha carballeira seca un árbore, unha carballeira que non pasa a ninguén, que non tenga afluencia de xente, a árbore pues, asegúrase, queda un tronco de 4, 5, 6 metros, pero queda como nicho biológico. Ese tronco dá cobiso a aves,
0: insectos,
1: insectos que axudan ao ecosistema da carballeira, dá unhas virtudes a todo o que é a carballeira enormes, o sea, non simplemente pues cortámolo e fora, no, simplemente moitos quedan aí como
0: pero
1: como
0: quedan de pé, ¿eh?
1: Quedan de pé
0: secos e non caen?
1: No, quedan completamente sin ramas, sin nada, quedan un tronco donde queda aí, en algún momento o mellor convertirase pues, nun árbore perigoso ou nun elemento perigoso que habrá que cortar, pero ainda así na súa corta pues, pode quedar tirado no chan tamén como o resto do nicho biológico, podrecendo, aportándolle o chan os seus nutrientes, como o ciclo que ten a madeira. O sea, non todas as pezas son aproveitables para o meu. Hai moitas que é algo que me encanta de disalas propiamente no sitio onde pertencen. O mellor casi que a veces podes facer.
0: Mi madre, falando contigo é como se estuéramos nunha peli del Rey León, El ciclo de la vida.
1: Parecido,
0: tal cual.
1: Parecido, non sei.
0: Tal cual.
1: Unha película que fallanos que non miro.
0: Bueno,
1: moitos
0: pues
1: anos, o mellor.
0: Muy ben. Bueno, fálame solamente antes de irte do eucalipto, que me dixeches que había un eucalipto gigantesco.
1: Sí, pois, pues, menos susto como comentaba antes, neste pazo, que tamén unha bodega. Ali é un pazo aberto a visitas públicas, se fan de vez en cando pues, visitas, incluso creo que todos os días ahora en Bran fan visitas guiadas, podes ir ti como particular facer unha visita ti solo ou podes optar por unha visita guiada. Ese pazo ten pues, algúns dos eucaliptos máis grandes que teño visto. Un deles está reconhecido como o eucalipto de porte máis grande de Europa. De porte referimos a perímetro de tronco. Ten 14,1 metros de perímetro de tronco, unha burrada de árbores, o sea, enorme, son como 7-8 eucaliptos en un. Es una pasada de mirar para él. Si te concibes estar encima de él y disfrutar de vistas que te da de toda bodega, de toda ría de Villa García, de Villa García, precioso. Pero sí que después teñen otros muchos árboles con pata de elefante, son con un engrosamiento muy grande abaixo na base, son árboles non tan altos, pero sí espectaculares. Son árboles catalogadas como recollidas no libro de Senlleiras. Aquel pazo ten, pero como un montón de especies recollidas, ten de eucaliptos, calocedros, ten algunha magnolia, unha magnolia grandiflora enorme tamén recollida como Senlleira. O catálogo de arbóreo que ten ese pazo é espectacular. Entón, dali deses pezas, o verdad que o eucalipto non é unha madeira, pois o millor
0: noble de todo
1: que se preste ou que concibamos para facer algo, pero bueno, en algún momento farei algunha proba a ver de como saen e demais, alguna, porque nos contámolo con unha madeira, pois para ence, pa papel ou pa leña, pero sin embargo é unha madeira que ben cuidada, ben tratada, pois pode salir resultar unha mesa ou algo bastante curioso.
0: Pois Javi, volves outro día e nos contas máis adiante como vai.
1: Según vai evolucionando o proxecto,
0: porque agora é incipiente, mira a súa forma, é como acabas de amasar, ten que levedar.
1: Isto é o comezo de algo que espero que leve pois moitos anos e que siga aquí para todo, sobre todo iso, concienciar a aquela xente de ese tipo de traballos, de ese tipo de ese uso da propia madeira.
0: Muy bien, pues nada, muy buena mañana.
1: Muchísimas gracias por recibirme. Nada, pues cualquiera cousiña.
0: Aquí estás.
1: Si se preguntan, ya sabes.

0: así, ¿eh?
1: Sí.
0: Pues eso ahora mismo lo vamos a ver.
2: Zarzuelas de salón que o que a proposta de a Orquesta Clásica de Vigo, a segunda vez que se fai. Moi bons días, Manuel. Contamo ti.
3: Hola, que tal?
2: Pues moi ben, te pillamos aí no medio da organización.
3: Pilladesme agora tirando cables.
2: A ver, a proposta da Orquesta Clásica para estas estes próximos tres mércores, ¿no?
3: Sí.
2: De suyo, pues a chegarnos a ta o Berbés, aí ao convento de San Francisco, ¿no? O claustro.
3: Non é o convento de San Francisco, isto é o ex convento de San Francisco, isto foi un espazo desamortizado, é dicir, foi moitas cousas ao longo da historia. Realmente onde estamos é na Casa da Caridade, que pues onde está o hospicio, onde está o comedor social, onde fa un montón de actividades benéficas, e que resulta que aparte de todo este traballo que realizan, pois teñen o único claustro barroco que hai en Vigo. Que é un espazo fermosísimo. Estas cousas que te sorprenden porque como que cruzas unha porta e estás de repente en Braga, en Pontevedra ou unha cidade que poda ter máis claustros e todo iso. Como sorprendente que isto se xa Vigo.
2: Sí, o ano pasado a xente que dixo cando entrou nese claustro, o conocía ou non?
3: No, porque é un espazo que non se coñece, porque aquí hai menores, hai ten unha actividade benéfica e até hai como unha serie de anos, non sei, fueron 5 anos, isto era había monxas que o xestionaban. Agora é unha fundación, dende aí creo que dende a pandemia, o que están facendo pois pues, como un pouco abrir este espazo para que coñezamos.
2: Moi ben. Entón, entre medias con vos hai este proxecto que ten corte benéfico, ¿no? Porque hai un ambiguo antes do concerto das 9.
3: Sí, todo o que estamos facendo vai para o comedor social. Entón, as entradas pois van para o comedor social, como se chama? Hai un ambiguo, é dicir, podes tomar unha cervexa, picar algo durante o concerto e ademais hai un mercadiño benéfico onde podes mercar mobles, camisetas e outros objetos pues, que a xente dona a este sitio e que, bueno, pues, que comprando todo isto, pues, al final tamén se colabora coa nosa xente.
2: E tamén así tamén conocemos a Orquesta Clásica de Vigo, que a veces sí e a veces no, ou as propostas musicais que trae. Por exemplo, Adiós e a Tarde ten que ver coas zarzuelas de salón. De salón quere decir que non están no teatro, sino que son máis reducidas, ¿no? Contanos.
3: A ver, e cando me ofreceron a posibilidad de facer este ciclo, pois busquei unha, é dicir, desdaste conta de que tes como unha especie de oportunidade de entrar en algo insólito, algo que é de outro tempo, e que algo pois que dices, ostras, pois é unha oportunidade. Que vas facer aquí? Pois entón empecé a darlle voltas e dixen, jolín, como molaría poder facer unha festa e ademais unha festa de outro tempo. E o que estamos facendo é músicas de outros tempos. Por exemplo, ano pasado centrámonos na música dos cafés, no Derby, no Colón, deses repertorios, porque atopamos un arquivo, ¿no? Este ano imos facer a versión da festa privada, porque antes de que aparecese a música grabada ou as radiofórmulas,
2: sí,
3: a única forma de escoitar música era en directo. Entón, como viaxaba a música? Pois viaxaba en partituras. Viaxaba en partituras e en reduccións, porque chegaba a unha casa, pois tiñes unha reducción de piano, chegaba a un café e tiñas unha reducción para os músicos que había. Como podía ser que as nosas avoas tarareasen el mantón de Manila e cosas dese tipo? Pois porque chegaban de moitas maneras, non iban a ver un gran espectáculo de zarzuela. Non iban a ver o teatro, estas cousas, non. Chegaba pois como cultura popular. Son esas reduccións. Entón, imos abordar ese traballo de reducción de obra para a festa local que de ámbito privado, e de como se coñecía e como viaxaba a música nas cidades.
2: E tú como encontras estas partituras?
3: Pues ainda que non o penses, están aí. É dicir, porque hai arquivos privados, hai arquivos, como se chama? Arquivos, jolín, os músicos guardan partituras. Por exemplo, ano pasado, traballamos co arquivo dun músico que tocaba no Café Derby, e que cando morreu a súa viuda, pois, deu as partituras. Dices, que hago con todo isto? Ajá. Los doy a un músico, están ahí. Y dices, jolín, pues cómo mola poder darle vida a este repertorio que era tan de diario. Porque una de las cosas que a mí me gusta celebrar con este ciclo é esa música que non é trascendente, que non ten esa, como se digo, esa vontade de ser historia da música, senón que son as nosas historias. Uh-huh. Entón, a historia coas que bailamos, coas que nos coñecemos, coas que coñecemos as nosas parellas, coas que pasamos os ratos cos nosos colegas. É dicir, esa historia de como nos comunicamos é valiosísima. Porque é a nosa.
2: Claro.
3: Es decir, esto, as zarzuelas non é a nosa, ou por lo menos a la mayoría,
2: é
3: a nosa,
2: no.
3: A nosa, o noso vínculo, pero jolín, non sei, o a xente que pon música pois nos bares, a xente que pon música nos por Churruca diante ou por todos estes sitios, jolín, fa unha labor acojonante.
2: Sí.
3: Porque é o noso pegamento.
2: Sí, sí, todos temos un paisaxe sonoro, claro.
3: Claro, é decir, cando son algo tes algún recordo, alguna historia, alguna, pois, a canción que estaba sonando cando estabas con non sei que, o que sea, este tipo de cousas son importantísimas.
2: Ah, claro.
3: Es darlle vida a ese poñer en valor ese legado tan pequeno, para min é fermosísimo. Entón, claro, pois, estamos como non recreando, porque non me gusta esta idea de considerar así un falso histórico, pero si estamos celebrando ese tipo, que existe ese repertorio.
2: Bueno, habrá xente de 70, 80, máis ben, que igual as zarzuelas sí, que forman parte do seu paisaxe sonoro porque iban a Castrelos a mirar zarzuela ou...
3: Por suposto, porque era incluso a Castrelos viaxaban esas reduccións, non iban a gran tal, sino que iban reduccións, iban artistas que viaxaban e que facían esa... Bueno, sí, que facían esas zarzuelas e músicos locais e todo iso. Entón, claro que ten esa pegada máis nosa.
2: Como escolledes o repertorio? Que vai a sonar? Nos podes adiantar algo esta tarde?
3: Pois,
2: no?
3: Esperemos que fose unha sorpresa, porque
2: vale.
3: Por eso de que hai xente que pode ter así como un punto de conexión co que se vai tocar e que sorprende un pouquinho. Pero o que buscamos son obras que son moi coñecidas, pues los artistas como pues Chapí, pues eso, Barberi, todas estas que tienen obras conocidas que pasan a una versión de octeto de corda.
2: Por tanto, sí, pues nos puedes adiantar o miércoles que ven, hay que
3: o miércoles que ven seguimos con esta idea de esa, pasamos un evento más privado que o Salón de la Burguesía. ¿Por qué orixe de todo esto? De como a música sonaba nas casas privadas, ¿no? Nas casas, no ambiente privado, nas festas. Es decir, a xente antes sabía tocar o piano. A xente antes mercaba partituras. Unha das cousas, non sei se sabe desisto, pero unha das cousas coas que Soutullo facía diñeiro era editando partituras para tocar na casa. Porque no momento previo que hubiese música, radio ou equipos de reproducción, pues era a forma. Entón, claro, a xente, pues cando se xuntaba, pues tocaba o piano. De feito, hai linga e pouco unha anécdota sobre isto que alguén, que un destes indianos decía que antiguos, ¿no? Que tienen piano, ¿no? Que no tienen el reproductor. ¿Sabes? Es como, mira, la gente que ainda ten VHS, ¿sabes?
2: Sí,
3: ten ese puntiño, ¿no? Es decir, mira que antiguos, ¿no? Claro. Pero tiña ese punto de que todos tiñen que ter isto para ter música. Entón, Alejo Amoedo vai facer pois vai nos ofrecer un repertorio de música galega, de compositores galegos, sobre todo de Vigo, que facían obras deste tipo.
2: Mm.
3: E vai acompañar Alejo é maravilloso porque aparte de un investigador e un gran divulgador, yo que lle gusta é poñer en valor pois este repertorio pois pequeno, galego, estas obras domésticas.
2: Sí, él fixo un disco sobre a mansión dos Ansos, que un pouco, ¿no? Titulas así.
3: Efectivamente, esa liña, sí, exactamente esa liña. É poder abordar ese repertorio que trouxo a ese disco.
2: Uh-huh.
3: E que son esas obras domésticas do Rexurdimento galego, e que, bueno, pues que o noso pasado, que ele o reivindica.
2: Uh-huh.
3: Ademais, pues por primeira vez creo que podemos anunciar que por primera vez habrá un piano de cola no en la Casa de la Caridad. Así que bueno, pues una celebración también.
2: O se tiras cable, el próximo día diriges un gruista. Mate, ¿de dónde vengo? ¿De dónde sacas ese piano de cola? ¿De dónde ven? ¿O de Alejo?
3: Bueno, pues no, algo más
2: piano. ¿Tu conservatorio?
3: No, venden de Coruña.
2: Ajá, ven por la P9.
3: Pero bueno, sí, ese otro espectáculo, ver cómo se mueve un piano, es algo, vamos, circo.
2: Luego tienes su afinador, claro, porque tiene que sonar, ¿ves?
3: Es algo que debería, gente debería ver siempre, porque es algo que monta un circo, es fantástico.
2: Muy bien, bueno, pues podemos anotarnos, miércoles que ven, a primera hora de mañana, ponernos a hacerlo directo ahí.
3: Piano, más o menos, así que
2: sí. ¿Sobre las 5 de la tarde?
3: Sí, llegará bueno. Sobre esa hora. Nada, tenemos eso, un piano que, bueno, pues que para que la gente pues vea pues ese repertorio da mierda das formas. De verdad, Alejo es espectacular, no solo como artista, sino como divulgador e investigador. Así que, claro. Bueno, pues creo que es algo muy completo.
2: Una ampliación, él está en el Instituto de Estudios Vigueses, falamos estes días que están de aniversario.
3: Correcto.
2: Y él es un dos que escribe as cousas sobre música.
3: Sí, escribo no Faro, é o que se encarga das cuestións do Instituto de Estudios Vigueses de música. Ademais, agora que saco o seu tema, falei con José Luis Mateo, co Instituto de Estudios Vigueses, para facer un espacio de divulgación na Casa de Caridade. A xente que veña terá pues, un espazo na entrada con varias con unha serie de entrevistas que fixemos a él, a Jorge Lamas, bueno, hicimos varias entrevistas para que a xente entenda a importancia e o valor que ten este espazo.
2: Uh-huh.
3: Con fotos antiguas, todo iso, para que a xente pues, coñeza, non só podas vir aquí, tomar algo, mercar unhas camisetas, escutar música, senón que tamén podas aprender un pouco da nosa historia.
2: Muy ben. E logo xa o último miércoles, que é o día de do Carmen, ¿no? O 15 de suyo.
3: Sí.
2: O
3: 15, ¿no? No, é 16.
2: O 16, claro. E logo o 15, bueno, é a previa. Son esos días que que empezan, que empezan as festas por Galicia hasta o 15 de agosto, ¿no? Bueno, entón hai unha orquestina, estades vos, ¿no? A orquesta clásica que propoñedes que?
3: Pois música de café. As músicas que se tocaban, rematamos cunha festa máis pois de café. Sí. As músicas que se tocaban nos cafés das cidades.
2: Uh-huh.
3: Estes, pues, pasodobles, valses, polcas, obras así pequenas, bailables, para estar en comunidade.
2: Vale, en petit comité coa mesa de mármol, ¿no?
3: Pues sí.
2: E as patas da máquina de coser, agora mesmo, no seu momento, no. Era outra historia. Muy ben, bueno, pues nada, te dejamos, te liberamos para que sigas dirigindo, tirando do cable, teixando todo bonito para esta tarde. As 9 da noite o concerto. Dime.
3: Esto empieza a 7:30.
2: Sí.
3: Para que a xente pues, pueda vir con tempo, tomar algo, espadar, que sexa un espazo agradable. Intentamos un pouco que o tempo do concerto trascenda o propio concerto. Que sexa un evento social, onde nos podamos xuntar, estar xuntos... e gozar pues, dun espazo que normalmente non é accesible. Uh-huh. O para moitos é desconhecido. Uh-huh. Entón, pois, pues eso, estaremos aquí ata as 10 da noite.
2: Moi ben, disfrutades deste claustro barroco, como se estuveras pues, sí, noutras partes do mundo, buscades aquí a Manuel que vos guíe, que sabe moito, o que pasa que estarás liadísimo. Moi ben, nada, ata a próxima, que te liaremos. Veña, boa mañá. Chao. Bueno, pues nos vamos a escoitar a Sota Atornillada dos Carunchos, que non sei se é popular, pero bueno, forma parte do noso paisaxe musical tamén.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Orelludos de Pepe Cuña, e benvidas sexan as túas orellas ao programa 615, que vai ser o último desta temporada. Agora chega o verán, saturación de festivais e concertos. Decidín un ano máis tomar un respiro polo verán, coller folgos e volver co formato habitual a la por setembro. Grazas por estardes aí todas estas semanas, as emisoras cómplices e as ouvintes que entenden este xeito de facer radio de autor. Outra novidade, neste caso que nos chega de fora, chamase Helicrisum, e ben asinada polo grande Kiko Veneno.

Kiko Veneno anuncia con esta canción Helicrisum o seu vindeiro disco, que fai o número 21. Será aló por novembro, cando coñeceremos todas as cancións que suceden ao seu último traballo, Hambre. Kiko Veneno, a rumba actualizada e tamizada polo gran productor Bronquio. No portal de Ábrete Orellas seguiré mantendo comentarios de disco.

discos e axenda de concertos dentro das miñas posibilidades, dada a cantidade de citas que se concretan, e se concretan moitas a última hora. Así que o que está na xenda de Aberto de Orellas é recomendado, e o que non está, pois, ou non nos parece digno de tanta atención, ou non recibimos información na redacción de Aberto de Orellas. Pero sí quero salientar que no festival Rock in Rio Tea vai estar Kiko Veneno o día 11 de xullo, e tamén estarán outros grandes do rock en español. Los Enemigos tamén anuncian disco para despois do verán, chamarase Canciones Chulas, como a peza que pinchamos aquí hai unhas semanas, e o segundo sinxelo adianto dese disco é Miss Dinamarca. Los Enemigos e Kiko Veneno compartindo cartel no Rock in Rio Tea o sábado 11 de xullo.

Nestes anos de tantas e tantas colaboracións, de tantas colabos, pois non podía faltar unha entre Baiuca e Carlos Ares. Xuntos presentan Noitada, un himno noctámbulo espiritual e ritual para escoitar este verán. Dous dos máximos exponentes da última fornada de músicos da Galiza, Baiuca e Carlos Ares. E sin abandonar ese toque electrónico, pero levando un pouco cara ao rock, temos outra canción feita para este verán. Podedes ver tamén o seu videoclip. Trátase dunha das bandas máis divertidas do panorama galego. Eles son Monolius Dop e adícanlle unha canción, O Tardeo.

tardeo. Tardeo, a última canción, es videoclip da banda de Noia Monolius Dop, coa producción musical de Iago Pico. En Monolius Dop, coa súa xira Chandal Metal Tour, van estar en moitos lugares do país, con Barro, Aguiño, Sada, Mazaricos, Muxía, Sarria, Santa Comba e máis. Algúnas destas citas aparecerán na xenda de Aberte de Orellas. Duns clásicos xa nesta última década no pop rock galego a unha banda emerxente. Trátase de Ragger. Acaban de fichar por unha produtora, polo que serán habituais en festivais como son Rías Baixas, Big Sound, Pontevedra ou Armadiña Rock, onde coincidirán cos anteriores como Nolis Dop. A primeira canción que nos mandan de Ragger chámase Enfermidade.

Cada semana en Abre Tus Orellas tenemos un oco para recomendaciones de concertos de artistas que nos llegan de fuera. En este caso, dende Pozo Blanco, María José Yergo, unha artista que fusiona tradición e vanguarda dentro do flamenco. O seu novo disco chámase El Juego e vai no presentar este xoves no Teatro Colón da Coruña dentro do ciclo Noites do Porto, que nos está a brindar precisamente unhas noites de música realmente fantásticas. A peza que acabamos de escoitar chámase Mala Mía, eso hará o xoves no Colón. Dos xoves no Colón saltamos ao sábado no Auditorio de Ferrol, onde estará un cantautor e compositor estadounidense-canadiense, que non é a primeira vez que visita Galiza, todo un talento, fillo dos cantantes de folk Loudon Wainwright III e Kate McGarrigle, e tamén irmán doutra cantante notável como é Martha Wainwright. Efectivamente, Rufus Wainwright vai estar en Ferrol, única data na Galiza, e ali non faltará un dos seus clásicos, Cigarettes and Chocolate Milk.

Cigarettes and Chocolate Milk, peza de 2001, que de seguro vais a soar este sábado en Ferrol, no auditorio, dentro do concerto de Rufus Wainwright. Recomendación orelluda. Todo un talento, no solo na interpretación, senón na simpatía. Rufus Wainwright. Así que se podes achegarte a Ferrol, non o dubides. Seguimos en Aberto de Orellas e agora volvemos ao país porque imos escoitar a Sofía Espiñeira, que vai estar dentro do ciclo Elas son artistas, este venres 3 de Balde en Arteixo. Acompañada por Aileen Kendelman e Judith Almeida, presentará as cancións do seu último traballo, Xeografías, como esta, Un lugar. Sofía Espiñeira, o venres en Arteixo.

Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.

AJ Daisy Band, a banda herdeira, polos integrantes da súa formación e polo estilo musical de Mermelada ou Los Elegantes, nomes imprescindíveis do rock español desde finais dos 70 até o 90, onde xa se consolidou esta AJ Daisy Band que segue a entregar álbums e cancións. Busco lo que quiero e a última que coñecemos, adianto dun disco que saerá despois do verán e que entra nesta edición de Aberte de Orellas, porque este xoves 2 no Parque das Torres en Oleiros van estar tocando AJ Daisy Band no ciclo As Tardes no Alfar. E se falamos de veteranos, pois temos a Don Mariani, o guitarrista, vocalista e compositor australiano, membro de diferentes bandas desde comezos dos 80, como The Saint Loves, DM3, Nature 4, ou coa que ven a Galiza nestes días, The Stems. O domingo 5 de xullo van estar en Nigrán, no Malabar Pénjamo, e o martes 7 estarán na Sala Mardi Gras da Coruña. Un dos clásicos dos Stems de Don Mariani, esta At First Sight.

Una banda para seguidores do pop, No Soy Tenta, The Stems, desde Australia, liderados por Don Mariani, e dúas datas na Galiza estes días. O domingo en Nigrán e o martes 7 na Sala Mardi Gras da Coruña. E tras recomendar un par de concertos, volvemos ás novidades, pero non abandonamos esas coordenadas musicais. Imos cara a Vigo. Xa vos falei do disco You Don't Know It, o segundo de Visions of Juno, e esta semana comparto vos When the World is a Backyard. Visions of Juno.

escoitando O Mundo é un patio e o futuro é un sábado pola noite. Cantan Visions of Juno dentro dunha das cancións do seu segundo disco, You Don't Know It. E seguimos pola zona de Vigo, porque dali son Issues. Editan un novo EP na onda Nada Surf, Wizard, Teenage Fan Club, e unha das tres cancións e aquí imos escoitar esta semana, gravada no seu local de ensayo, mesturada por Santi García nos estudios ultramarinos, guitarras noventeiras, rock alternativo e melodías power pop. Issues, Drill, Baby, Drill.

Pois nada máis, até aquí chegou esta temporada de Aberte de Orellas. Voume tomar un descanso no verán, así que ide a moitos concertos, escoitade, non oide, escoitade moita música e despídome en plan puncarra cun dos meus discos favoritos do ano, do que seguramente non vos falen os fusiladores de contidos. Até setembro, quedades coa revolución de Sanxenxo.

life seriously or not. Illusion. Who are you?

Student, are on there, but get to leave it.